0: Energymorgon.
1: Efter första avsnittet av Ursäkta röran. Du och Filip är inbjudan till Nyhetsmorgon.
2: Ja.
1: Filip, likt idag, dök inte upp. Nej. Utan du satt där själv.
3: Ja. Ja. Det roliga program i tv, tycker du?
4: Kenodragningen tycker jag är jätteroligt.
1: Ja, det är rysningar att lyssna på det förstås. Imorgon är det dags för Jordbros Leif GW Persson, Anis Don Demina att bjuda på en ny krimhistoria. Och du vet väl att du har chans att vinna 10 000 kronor hela tre gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
5: Energy Morgon presenteras av
0: Energy.

radiostation. En drömresa. Vinn flyg, hotell och upplev Energy Music Awards i Cannes. Ring när du hör Music Awards-signalen. Se världens hetaste artister live i Cannes. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad. And you don't stop. Ingen station spelar mer musik. Energy. Över 2 timmar musik utan reklam. Commercial free. Varje eftermiddag. Men först, mixen med alla partylåtarna. En ny Energy Hit Story Mix börjar

0: Nyhetsmorgon.
1: Efter första avsnittet av Ursäkta röran. Du och Filip är inbjudan till Nyhetsmorgon.
2: Ja.
1: Filip, likt idag, dök inte upp. Nej. Utan du satt där själv.
2: Ja.
3: Vad är det roliga program i tv, tycker du?
4: Kenodragningen tycker jag är jätteroligt.
1: Ja, det är rysningar att lyssna på det förstås. Imorgon är det dags för Jordbros Leif GW Persson, Anis Don Demina att bjuda på en ny krimhistoria. Och du vet väl att du har chans att vinna 10 000 kronor hela tre gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06. Energy Morgon presenterar

att lyssna efter tävlingssignalen. Energy, musik som gör dig glad. Mer musik än någon annan station. Energy. Alltid 2 timmar musik utan reklam. No commercials. Varje eftermiddag. Men först, mixen med partyfavoriterna. En ny Energy Hit Story Mix börjar nu.

Music Awards i Cannes. Ring när du hör Music Awards-signalen. Se världens hetaste artister live i Cannes. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad. Mest musik på vägen hem från jobbet. Energy. Hela 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag. Men först, mixen som sätter fart på din dag. En ny Energy Hit Story Mix börjar nu. It's Britney, bitch.

0: Wake up. When I wake up next to you. Energy morgon gör din morgon roligare. Wake
1: up. Det är mötet med barnen och Astrid Lindgrens karaktären som är det stora äventyret och det som gör besöket minnesvärt. Therese, vi var så jävla missnöjda med karaktärerna. Karlsson på taket var inte ens tjock. Emil var en tonåring i målbrottet. Och min man såg Pippi smygröka bakom sig.
2: Jävla skitgig där.
0: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Här är Energy Morgon. Kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på Best of-klipp. Och du ska få en felhörning. En jullåt i fokus. Kanske inte den mest välkända jullåten, men hej, det är en jullåt från Victoria. Not Just For Christmas heter den. Den är en bra låt. Det är Fanny Eriksson som vill att vi ska syna den här morgonen. För Fanny hör att Victoria sjunger om, ja, inte något juligt direkt. Det här är den rätta textraden. My love, it's not just for Christmas. Men det låter som hon sjunger då, Victoria. My love, it's nachos for Christmas.
1: Okej, okay. Ja. Lite tacofredag.
2: Ja, och jag är helt för det. Jag hatar julmat.
0: Ja, men då här kan det vara något för dig. Nachos for Christmas.

0: Ja, jag hörde.
1: Nej, men det här borde ju liksom så att det så här. Om jag hade drivit en taco-restaurang och det är inte så juligt med tacos.
0: Nej.
1: Men här har du ju bryggan mellan julen och nachosen. Och så då tar i nu.
0: Vad sjöng hon?
2: Not just for Christmas.
0: Nej, det gjorde hon inte.
1: Också för den som är liksom för lat för att styra upp ett julbord.
2: Ja, och sluta vara så fyrkantig.
0: Man kan testa. Och lite
1: nachos. Ja, men så här, hej, välkomna hem till mig. Ah, vad bjuder du på? Vad sa du? Du bjuder på vadå?
0: Klockan.
1: Ja, och shoutout till Victoria.
2: Verkligen, och shoutout till Fanny Eriksson som skickade in.
1: Verkligen.
2: Tack så jättemycket för det.

0: Energimorgon, god morgon, god morgon. Lite då och då när lusten faller på så bjuder Anis Don Demina på Anis Crime Time.
1: Det är Tokyo, december 1968. Vinterdiset ligger som ett tunt filter över stadens gator. Värmen från avgaserna blandas med doften av grillad bläckfisk och kall metall. Det är löneutbetalningstid i Japan, bonusmånaden, när företag skickar ut kontantlöner till sina anställda. På morgonen den 10 december sätter sig 4 unga bankanställda i en bil. De arbetar för Nihon Shintaku Ginko, en lokal sparbank, och i bagaget så ligger 294 miljoner yen. Motsvarande drygt 20 miljoner kronor med dagens penningvärde. De ska leverera pengarna till Toshiba-anställda i Fuku, en förort väster om Tokyo. Bilen puttrar långsamt fram genom de smala gatorna bland cyklar, försäljare och trånga elledningar. Ingen av dem anar att deras dag kommer snart bli mycket mer dramatisk. Plötsligt dyker upp en polis på vägen. Han lyfter på handen och vinkar in dem. Banken ni kommer ifrån har fått ett bombhot. De har placerat en sprängladdning under en av era bilar. Polisen kryper ner på knä under bilen och plötsligt fräser det till. Och rök stiger upp från underredet av bilen. Polisen skriker: spring! Den kan explodera när som helst! Bankpersonalen kastar sig över en mur för att söka skydd. Röken blir tätare, men en explosion kommer aldrig. När röken skingrar sig finns varken polis, bil eller de 300 miljonerna igen kvar. Polisen i Tokyo startar en av landets största jakter någonsin. De förhör över, lyssna på det här, 110 000 personer. Jämför fingeravtryck, gör gärningsmannaprofiler. De hittar en misstänkt. En ung man som nyligen begått självmord och lämnat anteckningar som antyder att han planerat ett brott. Men beviser räcker inte. Åren går och idag, mer än 50 år senare, så är det 3 million yen heist fortfarande olöst och inga pengar har hittats. På årsdagen sägs det att äldre Tokyobor fortfarande brukar skämta. Om en polis säger att du har en bomb under bilen, titta själv först.
2: Mm. Aj, aj, aj. Det hade smart. Man ju inte gjort, alltså. Nej. Smart.
3: Väldigt smart. Det är Houdini det här.
0: Man gillar ju Jönssonligan kuppen, ja. Liksom, när någon har tänkt till, ingen blir skadad och jag hoppas att de fick pengar ändå, de som skulle ha dem, men att banken hade dem.
4: Du, Anis Don Demina, det här var en riktigt bra crime time.

0: ET-stationen för höstens stora drömresa. Upplev Energy Music Awards i Cannes.
1: I'm having a good time.
0: Tävla på Energy under hela dagen. Vinn flyg, hotell och biljetter till Energy Music Awards i Cannes.
2: Where my girls at? Put it in there.
0: Fortsätt lyssna efter tävlingssignalen. Energy, musik som gör dig glad.
3: Tja, Benjamin Ingrosso här. Du lyssnar på min singel.

0: Energy. Good morning. Energy morgon gör din morgon roligare. Make me
1: somebody. Den digitala p-skivan. Att jag har fått så mycket mindre p-böter.
2: En klassisk analog p-skiva funkar väl.
3: Det är passé. Bra. Det är så 2024.
2: Ni pratar om det som att det är ett gympass. Du ska ta en pappersbit och snurra till rätt klockslag. Och den kostar ingen. Usch, jag blir alldeles så arg för det. Men det är bara en massa latmaskar.
0: Energy morgon gör din morgon roligare.
4: Hej, det här är Sara Larsson. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, god morgon. Vi bjuder på bästa av klipp och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp. Ni som i era yrken genom åren har ju intervjuat många människor.
1: Ja.
0: Även jag själv många gånger. Och ibland är man ju taggad själv för en fråga som man vet, och det här blir bra, det här kommer bli bra surr när jag ställer den liksom. Och sen landar den helt fel. Mm. Och vi ska få det tydligaste exemplet på det någonsin. Det här är då en hockeymatch. Norrlands derby mellan Luleå och Skellefteå. Och i periodpausen där så ska TV4s reporter Åke Unger intervjua spelaren Johanni Tyrväinen. Ja. Och Åke, han vill prata älg. Men det vill inte då Johanni.
2: Du krockade med en älg under juloppehållet. Berätta, hur var det?
3: Ja, det var som det var. Jag vet inte varför. Vi har match ju här. Vi behöver inte prata om det nu. Eller vad?
2: Nej, du behöver inte göra
3: det. Vad tycker du?
2: Jag tycker vi ska prata match.
3: Det är en viktig match för Rosau.
2: Absolut.
3: Vi pratar om jävla skit älg här.
2: Ja, det går riktigt bra, Johanni. Ja. Men du, vad tycker du om matchen så här spelat efter två perioder?
3: Bra. Inte bra.
1: Prata om jävla skit älg.
4: jag kan förstå honom. Han har en viktig match. Det går åt helvete och han pratar om en jävla älg.
1: Ja, fast jag förstår också journalisten som bara, nu ska jag göra något lite skopigt här och få en...
4: Ja, men inte i periodpaus.
0: Inte när det går dåligt för laget heller. Då bara, vill man inte prata.
4: Påminn honom att allt annat som går dåligt i hans liv.
2: Du krockade med en älg under juloppehållet. Berätta, hur var det?
3: Vi har match ju här. Vi behöver inte prata om det nu. Eller vad?
2: Absolut.
3: Vi kan... prata om jävla skit älg här. Eller vad?
1: Jävla skit älg. Jävla skit.
4: Men jag tycker det är en väldigt rolig reaktion.
0: Men kör försiktigt där ute så att du inte stöter på någon.
3: Jävla skit älg här.
1: Nej, jag hatar när det händer.

0: imorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don, mina chaporej. Best of klipp blir du bjuden på och du ska få höra en fredagsrapp nu. Varje fredag levererar och imponerar Anis Don, mina. Vad är det vi ska rappa om idag?
1: Ja, det är en Jens i Kumla som många svenskar jublade i tisdags när det gick väldigt bra för landslaget. Och nu ska det grävas guld i USA. Han tycker det är dags att uppdatera den gamla versionen.
2: Jens ord är min lag. Okay. Så jag har gjort mitt bästa.
0: Okej.
2: Okay. När vi gräver guld i USA 2026 edition. Woo! Mot fotbolls-

0: tack. Vi ska ha
1: och på kör.
0: Basse min vad?
2: Värst det där.
0: Det är roligaste på länge. Så det roligt har vi aldrig haft.
1: Jävla kul alltså.
2: Jaha, då är det vi som får turnera i sommar. Vi inte gör det.
0: Mes.
3: Här kommer vi.

Ingen station spelar mer musik. Energy. Över 2 timmar musik utan reklam. Commercial free. Varje eftermiddag. Men först, mixen med alla partylåtarna. En ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy.
1: Underbart ändå att vi får dra igång igen imorgon och att du är med oss. Framförallt, Basse heter jag och Sofia Wistam. Anis Dan och Mina också med, men inte just nu. De kommer in om en liten, liten stund. Och vi ska starta, som vi har gjort den senaste tiden nu, varje morgon klockan 6, ja, vid 6-tiden och även 18 på eftermiddagen då, så får du Energy Fresh. Två spridans nya låtar i rad. Och det blir bland annat Benjamin Ingrossos nya och även Felicia med nytt. Så att mycket bra start på morgonen. Först ut vädret.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
3: Denna torsdag väntas bli mulen, men också med mest uppehåll runt om i landet. Temperaturen mellan 5 och 12 grader.
4: Energy. Alltid först med de nya heta låtarna. Beat drop with a big flag. Här kommer två i rad. Det här är Energy Fresh.

0: 12 minuter över 6. Bassa här, Sofia och Anis kommer in om en liten stund. Och jag tänkte att vi skulle bli lite sentimentala här i felhörningsfavoriten. Det går ut på att jag bjuder på en felhörning som vi har gjort, som jag tycker är extra rolig, och därför kallas det felhörningsfavoriten. Så jag letade i arkivet och då hittade jag den första felhörningen som jag, Sofia och Anis gjorde tillsammans. Det här är 3,5 år sedan någonstans där. Och man hör verkligen att vi inte riktigt hittar varandra än. Men det är en väldigt, väldigt rolig felhörning. Så vill du höra den första felhörningen vi gjorde tillsammans? Ja, men häng på, du får den alldeles strax. Och vill du åka till Cannes och vara med om något unikt? Ja, men lyssna här.
1: En radiostation. En drömresa. Vinn flyg, hotell och upplev Energy Music Awards i Cannes. Ring när du hör Music Awards-signalen. Se världens hetaste artister live i Cannes. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.

0: I felhörningsfavoriten alldeles strax tänkte jag bjuda på den första felhörningen jag, Anis och Sofia gjorde tillsammans för 3,5 år sedan. Så det kan ju vara lite kul att lyssna på. Vi tar den om några minuter. Först vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Denna torsdag väntas bli mulen, men också med mest uppehåll runt om i landet. Temperaturen mellan 5 och 12 grader.
3: Good morning. Energymorgon gör din morgon roligare.
4: Make me somebody. Jag köpte en jacka till min 4-åriga son Vincent. Räknade. Han har 12 fickor på den här jackan.
5: jag becknade din son.
4: Vet ni vad det enda han har i fickorna här?
5: Stenar.
3: Energymorgon gör din morgon roligare.

0: Energimorgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Domdemina. Vi ska alldeles strax tävla i kvitt eller dubbelt. Men nu tycker jag faktiskt, det här är lite sentimentalt ändå. Vi ska lyssna in den första felhörningen som vi gjorde tillsammans med när Anis började. Detta var i april 2023. Och ja, man hör nog på oss, tänk att vi har inte riktigt hittat varandra än. Och framförallt tycker jag man hör på Anis röst att inte det... Han var mer täppt i näsan på den tiden. Han vägde lite mer också, kanske var det. Men skitsamma, för nu ska vi lyssna in den första felhörningen vi gjorde tillsammans. Vad säger ni, gänget? Vill ni ha en felhörning?
1: Ja, tack.
2: Om vi vill.
0: Bra, för jag har en riktigt bra också. Det är ju här du som lyssnar då kan höra av dig om du har hört en textrad i en låt som du trodde var på ett visst sätt, men sen när det visade sig att det var på ett annat, då skickar du DM via vårt Instagram där vi heter Energymorgon. Så synar vi den här låten. Och exakt det har en kille som heter Erik Leinestrand gjort. Han vill att vi ska syna Ricky Lee Jones. Nej,
2: ingen klocka.
0: Det här är någon...
2: Country?
0: En amerikansk kvinnlig artist, het på 70-80 någonstans där. Okay. Så att det är helt okej att inte veta vem det är.
2: Det är som jag.
0: Ja, exakt.
1: Vad är het på
2: 70-80-talet?
0: Låten vi ska syna heter Chuck E. Is in Love. Chuck E is in love.
1: Chuck E is in love.
0: Mm. Och det är just då den textraden vi ska syna. Chuck E is in love, sjunger då Ricky Lee Jones. Men Erik tycker att det låter som hon sjunger Chuck E is in love. Att det handlar om en chockis som är in love, helt enkelt.
1: Okay.
0: Ska vi höra om vi hör?
1: Ja.
0: Chuck E is in love.

0: Alltså som en tjockis som är in love så känner vi ändå smickrat och skrev den låten av mig redan på 80-talet.
1: Men du, jag gillar soundet. Jag gillar hennes röst.
0: Ja, den var jättemysig.
1: Det där kanske man skulle damma av.
2: Ja, men ska vi damma av den igen då, tycker du?
1: Ja, kör.
2: Tjockis in love.

0: Det här är Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina. Gänget, ska vi lära känna denna dag tillsammans?
1: Ja, det gör vi.
2: Då gör vi det.
0: 15 oktober, hälften alltså. Vi är halvvägs in i oktober. Det går snabbt nu, hörni. Hedvig och Hillevi har namnsdag, grattis. Mm-hmm. Morgonens ljud, vi lyssnar in ett ljud varje morgon som förknippas med dagens datum. Och vi ska tillbaka till 2001, för då tog den här låten över första platsen på kanske alla listor som finns nästan.

0: va? Nej,
1: det är bara Kylie Minogue.
2: Det, alltså, så här, det här är en låt jag aldrig har satt på självmant, men jag kan den.
1: Och den har åldrats bra, det var det jag försökte säga. Att vi pratade om det här om dagen. Låtar som bara, den här funkar fortfarande. Det här är supersång. Kylie Minogue.
2: Certified banger.
1: Så är det. Can't get you out of my head. Morgonens anledning att fira, det finns alltid något. Och idag älskar det här. Feta ostens dag, finns det något godare? Nej, gör det inte. I en oliv.
0: Ja, semlor är definitivt godare än fetaost. Men men vet du vad, fetaost när man gör det så här i, man kan ha det i malet lamm och sånt där, färs, man har ost i kött, det är rätt gott.
1: Mycket, mycket bra. Det är också idag internationella dagen för att tvätta händer. Jag tror att den här
0: överskattat.
1: Säg det till Anders Timmel, eller på att säga, vad heter han? Tegnell.
0: Anders Timmel.
1: Nej, jag menade Anders Tegnell.
0: Men ja, jag skojar bara. Men däremot så vet jag att vi många, många, många slarvar med vår handtvätt. Och att man inte tar tummen. Jag tittade på några så här kirurger som visar, så här tvättar man händerna inför en operation till exempel. Och då är det ju, du vet, jättenoga. Men framförallt så tvättar man inte tummen vanligtvis. Så kommer ihåg det?
1: Absolut, glöm inte tummen, Sverige. Vi ska tävla alldeles strax i Kvitt eller dubbelt. Musiktävling handlar om att den som tävlar ska sätta artist eller grupp bakom fem låtar. Gör man det, då vinner man 10 000. Ring nu 020 40 39 00. Det här är Energy Morgon. God morgon.
2: Morgon.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina, det är här och det är nu. Vi tävlar gänget.
1: Yes.
0: Kvittade dubbelt. Ja, men det är här den som tävlar då kommer få höra några sekunder av fem olika låtar och sen säger vem artist eller grupp är bakom varje låt. Och första låten är 5 sekunder. Klarar du den vinner du 100 spänn och sen får du välja då kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare.
2: Mm, alltså 4 sekunder som blir 3, som blir 2, som blir 1. Och ror man det i hand, ja då vinner man hela 10 000 kronor. Vem ska tävla idag?
0: Det ska Danne från Stockholm göra. God morgon.
3: God morgon, god morgon.
1: Nu vill jag veta hur du har förberett dig.
3: Ja, alltså jag sitter i bilen och tillbringar många timmar där. Så jag lyssnar på en del musik.
1: Ja, bra, all right.
2: Du är locked in helt enkelt. Är du redo för 5 sekunder?
3: Jajamän.
2: Då kör vi.
3: Ja, det är ju Miley Cyrus.
2: Miley Cyrus.
1: Yes.
2: Känns som vi har en vass person.
1: Ja, 100 kronor kan man hem där. Dubblar antar jag.
3: Jajamän.
0: Okej, okej. Då kommer 4 sekunder här.
3: John Bon Jovi.
2: John Bon Jovi.
0: Vad gjorde du nu, Sofia?
1: Nej, men det var så skränigt. Jag var tvungen att ta mig av lurarna.
0: Man tar inte av sig lurarna till Living on a Prayer.
1: Oh, okay. Bästa låt. 200 kronor har du kammat hem. Kvitt eller dubbelt?
3: Dopplar.
2: Ja,
0: dopplar. Då kör vi. 3 sekunder.
3: Carola.
2: Carola.
1: Oh, det går fort här nu. Då är vi framme vid 400 kronors kvitt eller dubbelt.
3: Kör bara.
0: All right. Då kommer 2 sekunder här. Lurig kanske.
1: Det var så trendigt det här för ett tag sedan.
3: Fleetwood Mac.
0: Fleetwood Mac.
2: Fleetwood Mac är inte helt ute och cyklar, det är inte rätt. Det är Kate Bush, va?
1: Ja.
2: Det här var Stranger Things. Det var också en väldigt stor TikTok-låt där. Nej, det var inte din låt idag.
3: Nej, inte det.
2: Men du får ringa och vara med igen, för jag tror du har det som krävs för att vinna 10 000.
3: Det tror jag med. Vi hörs.
0: Bra kämpat, Danne. Tack så mycket.
1: Ciao,
3: ciao.
2: Han var lite besviken på sig själv. Jag tror han var lite locked in och trodde han hade det här in the bag. Men sen kommer Kate Bush.
0: Ja, men vi kör ju om en timme igen. Nya chanser att vinna 10 000 i kvitt. Eller dubbelt. Det är på tapeten just nu, på tal att byta ut namnet Karen. Alla känner till vad en Karen är. Alltså jag skulle översätta det till på svenska som surkärring, om jag får vara rak. Men nu vill internet och den yngre generationen byta ut just namnet Karen och vad som förknippas med det till ett nytt namn. Och jag tror att många i Sverige, tjejer då, borde passa sig, för det är vanligt här också. Vi hugger tag i detta alldeles strax efter ny musik från DJ Goya, Michiko på NG.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Mm. Ni känner till alla namnet Karen och vad det innebär att vara en Karen.
1: Sugercherry.
0: Framförallt då i USA. Mm. Där det,
2: liksom, undrar vem original Karen är?
0: Ja.
2: Det är ju som har liksom börjat sprida den här surkärringstrenden.
1: Också liksom värdet på namnet Karen.
2: Oh.
1: Ingen döper nog sina barn till Karen.
0: Men det är intressant att du säger det. Men nu har i alla fall Generation Z, Gen Z. Vad är det nu?
1: Alltså? Generation Z, det är alltså de som är födda mellan 97 och 2012. Så de som är liksom generationer efter mig blir det. Mm.
0: De har nu bytt ut namn på just surkärringar, om man säger så.
2: Är det inte Karen?
0: Karen är det inte, för att Karen har fått sånt jävla, liksom, det har tagit smäll. För att jag läste här att i USA 2023 så döptes bara 331 bebisar till Karen. Och förstår ni hur få det är i USA? Och att det bara blir mindre och mindre år för år. Så att, liksom, det kommer snart inte finnas någon Karen kvar.
1: Aha.
0: Och därför har då Gen Z sagt, nej, men vi vill döpa om vår egen surkärring till ett namn. Ett namn som också är stort i Sverige faktiskt.
1: Aha. Sofia.
0: Nej, det är inte Sofia. Men nya Karen då, som de försöker jobba
2: är
0: in.
2: Är en trumvirvel på det?
0: Ja, det, herregud, ja. Jessica.
1: Jessica.
2: Men jag känner så många gulliga Jessica. Hur ska det här gå ihop?
1: Det är kört. Nu ska vi make Karen great again.
2: Men... hon gör värsta Jessican.
1: Alltså jag tror inte på det här. Jag tror inte det här kommer myntas.
0: Tror du inte det?
1: Nej.
0: Det är svårt att liksom ta ner Karen från den där.
1: Karen är så perfekt. Jag ser liksom den här korta frisyren och...
0: Ja, men vi kanske är någon i USA, för vi i Sverige, Jessica är ju oftast sköna tjejer.
1: Jag tänker på snygg, liksom. Så Jessica Almenäs.
2: Ja. Okej, okay, men kommer annat förslag då?
0: Lena. Ja, för jag har märkt det.
2: Lena.
1: Hur är det jävla Lena? Lägg ägg. Ja, den är bra.
2: Ja, Lena. Visst är den bra? Så mycket bättre.
1: Varför måste det vara ett kvinnligt namn? Finns det en manlig Karen? Stefan.
2: Kurt
1: är bra.
2: Värsta Kurten.
1: Men är Sveriges variant av Karen, för det finns ingen som heter Karen i Sverige, är det Karin då?
0: Nej, men Lena tycker jag vi kan bestämma.
2: Ja, tycker Lena.
1: Jag tycker Karin
2: Lena,
1: också funkar.
2: Lena Philipsson.
0: Ja, men hon är kanske inte den muntraste artisten. Man säger så.
2: Det får stå för dig.
0: Det får stå för mig.
2: För jag träffar henne med jämna mellanrum.
1: Du är så en jävla Lena, va, så här.
0: Nej, men Sofia som inte försvarar sin kompis Lena. Ja. Jag är Lena.
1: Men till alla Jessica, så watch out.
0: Mm. Vi får se om Jessica tar sig eller inte. Vi ska få morgonens virala klipp alldeles strax. Väldigt intressant klipp den här morgonen. Vi ska tillbaka till 90-talet då Oasis var på genomresa i Sverige, i Mellby strand, och hamnade i bråk med butiksägaren Lennart. Det blev liksom slagsmål. Och nu har, efter alla dessa år, Lennart valt att prata ut, och vi ska lyssna in exakt hur det lät. Alldeles strax, det här får du inte missa på Energy Morgon. Jag känner...

0: gott.
1: Där är det bara om Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina och morgonens virala klipp som jag tycker är väldigt roligt den här morgonen. Och med mig till Mälbystrand. För där var Liam Gallagher 1994, alltså en av
2: Oasis-killarna.
1: De var på genomfart i Sverige och stannade till vid Maxi i Mälbystrand. Och där hände något väldigt speciellt, för Liam snattade rakhyvlar. Jag kan aldrig förstå dem där med riktigt mycket pengar som inte kan betala 50 spänn eller vad det kostade då. Men han bestämde sig för att sno rakhyvlar. Men den här dagen så mötte han sin överman, nämligen butikschefen Lennart.
3: Fuckar inte med Lennart.
1: Nej. Och SVT har intervjuat Lennart som fortfarande jobbar där. Och då fick Lennart berätta hur det gick till när han fångade tjuven.
4: Mm. Han flaxade ju lite här och höll på, va?
5: Men vad blev det fysiskt?
4: Ja, jag hade tag i hans armar och sånt här. Jag har för mig att vi var till och med nere på golvet. Oj. Han försökte upp igen lite grann sånt här, va? Vi fick hålla ner.
5: Det var så?
4: Jajamän. För annars hade vi ju inte, hon behövt ringa till polisen. Men jag kom hem till mina döttrar. Han? Du är världens största. Har du brottat ner han? Va?
1: Det är ändå jävligt coolt.
3: Ja. Det är så absurt.
1: Ja.
2: Jag tror att det var en annan film i Sverige som spelades in när Nicole Kidman var med, vet jag. Och då var det några i teamet som sa, det är helt hopplöst, för de går ner till mataffären, du vet, och bara tar saker och går ut liksom, som att de har glömt bort att man betalar för sig.
1: Det blir så när man blir förkänd, då är allting gratis.
2: Min kompis Pernilla Wahlgren är väl den som kanske får mest bud i det här landet, känns det som. Hon är också så här, så fort någonting kostar för oss andra människor, hon bara, va? Betalat. Livet är gratis, va? För den som har, det är det som är så sjukt, för den som har får ännu mer.
3: Ja, det som är har, det som är får det, ja.
1: Men Liam i alla fall i det här fallet, han vägrade erkänna först. Alltså, nej, det var inte jag, men sen gick det inte liksom, de hittade på han. Så han till slut erkände han att han snodde det där och fick en bot på 200 kronor som han betalade direkt.
3: Så det är bra att han fick en bot ändå.
2: Ja.
3: Rätt ska vara rätt. Har ni hört när Michael Jackson skulle handla? Alltså Michael Jackson kunde inte gå i mataffärer. Så de abonnerade en mataffär och tog in statister som gick runt och vet, shoppade så att han skulle få känna på men att handla i mataffären.
2: Ja.
1: Ja, men bra jobbat Lennart i varje fall.
3: Modigt.
1: Han ska ha en applåd. Ingen snor hos Lennart inte. Nej. Bra jobbat. Det här är Alex Warren, Fever Dream på Energy Morgon. God morgon.
2: Morgon.

0: Det här är Energy Morgon, klockan är runt 7, det är torsdag. Anis ser löjligt taggad ut.
1: Det är snart dags för torsdagens höjdpunkt, Anis Crime Time. Och idag ska jag berätta en väldigt spännande, en modern historia, ganska nyligen, om ett gäng dårar som fick 500 ton stål att gå upp i rök.
2: What?
0: Det ser vi fram emot. Vill ni ha lite roliga skämt också?
1: Jättegärna.
2: Klart vi vill.
0: Inte från mig dock, men från våra kära lyssnare som fortsätter vecka efter vecka skicka in röstmeddelande via vårt Instagram på då toppskämt som kan bli belönade med 1000 spänn. Därför kallar vi för 1000 kronor skrattet. Och som inte det vore nog, vi ska givetvis också bjuda på morgonens felhörning.

0: väldigt mycket skoj framöver. Det blir alldeles strax en felhörning. Och sen tar vi Anis Crime Time och toppar det också med skämt från våra lyssnare i 1000-kronorsskrattet. Så att det bara hänger på. Först, vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Denna torsdag väntas bli mulen, men också med mest uppehåll runt om i landet. Temperaturen mellan 5 och 12 grader.
3: Wake up! Energymorgon gör din morgon roligare.
4: Jag har rykten om någon slags fest.
5: Jajamensan, kväll är det bondtema.
6: Du har inte läst fel, så det är typ James Bond-tema.
5: Det
6: vore
5: väldigt roligt.
4: Det var kul och du kommer så piga och alla är så James Bond.
3: Energymorgon gör din morgon roligare.

0: Energimorgon! Äntligen en ny felhörning.
1: Ja.
0: Vi tar den direkt.
2: Felhörningen presenteras av Hallon. Mobilabonnemang med 5G.
0: Anna Knutsson!
1: Jaha. Vad lyssnar Anna på?
0: Hon lyssnar på en ny låt som vi spelar här på Energy som jag verkligen tycker är bra. Det är Hugo, Moving to the Sun.
1: Moving to the... En kontroversiell låt.
0: Asså,
1: för att de pratar om att det är AI och det är massa sånt.
0: Aha, men... Ja, man kan inte komma runt att det är en banger. Och hon då, Anna, tycker att i just det här som visar hagadagabagadö, man vet ju typ inte vad de sjunger. Men de sjunger, tycker Anna, yeah, I'm pooping to the sun. Another poop, another poop, another poop, another poop.
1: Okej.
3: Lite hård i magen så det kommer stötvis.
0: Ja, Sofia, du har rätt. I'm pooping to the sun. Another poop, another poop, another poop, another poop, another poop.
1: Det är som att de sitter på toa och låter så här.
3: Ja.
1: Det är lite det jag föreställer mig.
0: Vet du vad hon sjunger egentligen?
1: Nej.
0: Another pop.
1: Another pop.
0: Mm. Så det är inte långt ifrån.
1: Nej.
0: Men mitt liv när jag hade två blöjbanor hemma samtidigt, det var... inte en lugn stund.
1: Bra felhörning.
0: Ja, men det får man väl säga ändå. Anna Knutsson.
1: Ja, tack så mycket.
3: Ja, apropå AI och att det ryktas om det här, är, jag läste att Mello har problem nu. Att det är många Mello, det är rekordmånga Mello-bidrag men väldigt mycket AI.
1: Ja, ChatGPT-festivalen var det någon som kallade det.
0: Men är det då låttexter man får hjälp av?
1: Ja, du kan ju få hjälp med allt egentligen.
3: Nej, men även rösten. Man hör ju nu, alltså Kid blir ju tokig på mig, min son, när jag lägger upp ett Instagram-inlägg och tar en AI-låt.
1: Ja. Hans... Det får man inte
3: Nej,
1: göra.
3: Det får man inte göra.
1: Men,
3: svårt att höra skillnad.
1: För jag vet också att typ Brandsta City Slickers har du pratat om. Alltså den Mitt hjärta dunkat, där har använts diverse AI, allegedly.
0: Med text då, eller?
1: Nej, jag tror det till och med lite annat också. Alltså det finns ju något som heter Suno. Som är liksom, du kan gå in där och bara göra en låt som låter så här. Och den gör det typ ganska bra. Det enda tillfället jag tycker det har varit kul med AI i ren musik, det är när de tar moderna låtar och bara så här hade det låtit på 50-talet. Det har varit asspännande tycker jag. Men jag tycker inte om man ska tävla i musik att AI ska vara ett verktyg man använder. Men det kommer ju garanterat vara några bidrag som är, som låter som AI. Och då kan vi stå där och säga att det låter som...
3: Låter skit helt enkelt.
1: Spännande.
0: Ja, apropå spännande, det ska vi verkligen få känna på alldeles strax. Om bara några minuter är det dags igen för Anis Crime Time, bara här på Energy Morgon. God morgon.
1: Morgon.

0: Energymorgon! Det är en lyx att vi har en egen Leif GV Persson från Jordbro.
1: Leif GV, nej, Hassan Aro.
0: Hassan Aro har vi sagt också. När det är dags för lite krim, det älskar vi ju. Anis Crime Time.
1: Ja. Jag ska ta med er, alltså så här, när vi gör de här crime timesen, jag tycker att de som är lite mindre spännande är de som är lite äldre. Alltså de som är för så här 60-talet, för att det fanns liksom inte teknik och säkerhet. Jag älskar däremot när vi är i nutid.
0: Ah, spännande.
1: Och idag så ska vi vara i närtid, 2022 närmare bestämt. Mm-hmm. Right? Solen har knappt gått upp över den lilla byn Amiyabar i nordöstra Indien när mullret från tunga maskiner bryter morgonfriden. Det är måndag den 4 april 2022. En grupp män rullar in i byn med grävmaskiner, gasbrännare och tunga lastbilar. Männen presenterar sig som tjänstemän från delstatens bevattningsdepartement som på uppdrag av staten ska montera ner en stålbro som väger närmare 500 ton. Bron byggdes ovanför en kanal i början av 70-talet och har varit ur bruk i över 20 år sedan en modernare betongbro byggts i närheten. Byborna har till och med själva ansökt om att den här gamla, farliga konstruktionen ska tas bort. Så under 3 dagar så arbetar männen helt öppet i fullt dagsljus. Gnistrorna flyger när brännarna skär genom de tjocka järnbalkarna. Byborna passerar regelbundet nyfiket förbi och vissa invånare hjälper till och med att arbetarna att flytta undan bråten. 3 dagar senare är bron helt spårlöst borta. Lastad på tunga fordon och bortkörd därifrån. Kanske inte låter så konstigt, de var ju där för att ta bort den. Men när den lokala ingenjören Arshad Kamal Shamsi på delstatens bevattningsdepartement får höra talas om att arbetet pågår så reagerar han otroligt starkt. Departementet har inte skickat någon på uppdrag för att montera ner bron. Senare samma dag inser byborna sanningen. De har bevittnat en av de mest fräcka stölderna i landets historia. Den lokala polischefen tar emot anmälan och polisdepartementet inleder en intensiv jakt. Det visar sig snabbt vara så att stölden är ett insider job på departementet och polisen arresterar totalt 8 personer. Polisen lyckas beslagta en grävmaskin och en lastbil, men inget av stålet från bron lyckas lokaliseras. Troligtvis har det redan hunnit smältas och säljas vidare på den illegala svarta skrotmarknaden till ett värde på 5 miljoner.
0: Va?
1: Så de stod där och bara, ska vi råna en bank? Nej. Ska vi råna en juvelare? Nej. Ska vi sno en bro på 500 ton? Ja, för det är ingen som kommer tro att vi är där för att sno den.
2: Nej. Alltså. Men samtidigt, de blev ju av med bron som de ville bli av med. Ja. Och det skulle säkert kostat en massa att ta bort den. Kanske inte 5 miljoner, men ja.
0: Hörrni,
2: men
0: jag, alltså, jag känner till en bro i Tyresö som inte så många använder. Ska vi ta den?
1: Ja, men jag tänker guldbron.
2: Ja, just det. Den här i Stockholm.
1: Vi.
2: Ja.
1: Vi är från bevattningsdepartementet. Det är Energymorgon.
0: Intressant, rolig historia.
2: Mm, verkligen.
0: Anis Crime Time, det är applåd på det.
1: Det är torsdag.
0: Tack så mycket.
1: Det är det.
0: Och vet ni vad ska jag alldeles strax då? Något vi också brukar göra på torsdagar, det är att låta våra lyssnare skina på deras roliga skämt. Vi kallar för 1000-kronorsskatten.
1: Älskar.
0: Så att bara hänga med. Energy morgon gäller, god morgon.
2: God morgon.

0: Energy morgon! Basse, Sofia Wistam, Anis Don, mina direkt för 1000-kronorsskattet.
1: Ja då!
0: En programpunkt som drivs helt av våra lyssnare och deras skämt då. Har du ett roligt skämt, skicka in det via ett DM på vårt Instagram via röstmeddelande då.
1: Ja.
0: Så kan du i slutet av varje månad vinna 1000 kronor om ditt skämt är bra.
1: Är det här vi kanske hittar nästa liksom Magnus Bettner?
0: Kanske.
1: Vem vet?
0: Kanske hittar han redan här. Ska vi ta första vi in?
2: Ja, hallå där! Basse, Sofia och Anus Dondina. Har ni hört om det här styckmordet i Afrika?
3: Nej.
2: Ja, jag misstänkte det. Tog jag fall att det var Nelson Mandela?
0: Styckmordet i Afrika. Ja. Nelson
3: Nej,
0: Mandela.
3: Ja, så jag fattar. Och jag måste säga att jag tycker leveransen var bra. Jag tycker det var roligt.
0: Ja, jag har hört det här skämtet 10 000 gånger.
1: Ja,
0: men fan, jag tyckte också att det var bra.
3: Ja. Jag tycker leveransen.
1: Jag tyckte han mobbade mig.
0: För att han kallade för Anus.
1: Ja. Det är fan ännu äldre skämt än Nelson Mandela.
0: Jag tycker bara det är han värd 10 000.
1: Nej, 10 000.
0: Nej, nu lugnar vi ner oss. Men okej. Okay. Vi kollar
1: vad svag start, men jag säger det själv. Vi har också partisk fråga. Ja,
0: vi kollar om Rickard kan bjuda på en bättre.
1: Kom igen, Rickard.
4: Tjena, Rickard från Slätta här. Vad får du om du fjöttar på en hackspett? Då får du grillspett.
3: Jag tycker hemskt, men lite roligt.
0: Lite kul faktiskt.
1: Ja, lite roligt. Ja, fjuttar på.
0: Tänder på. Ja.
1: Okej, okay, jag trodde det var något helt annat.
0: Sätter på.
1: Sätter på, nej, trodde
3: men,
1: jag bara. Oh,
3: nej, men därav, nu, därav så makabert.
0: Ja, nej. Säger man inte fjuttar?
3: Jo, jag, i min generation säger man fjuttar. Ja,
1: ja, nej.
0: Vi ska ta Laura från Ljusdal.
1: Ja.
5: Hej, Laura heter jag, Ljusdal, Hälsingland.
1: Hej.
5: Här kommer ett bidrag till 1000-kronorsskrattet.
1: Ja.
5: Ganska gulligt skämt. Två blåbär var ute och gick på en brygga. Blup, blup.
0: Oj,
1: det är kul.
3: Var det här Annis humor? Jag skrattar åt att du skrattar nu.
1: Jag såg liksom framför mig att de så plup, plup, hoppa i.
0: Jag trodde inte du skulle skratta åt det, men jag trodde du skulle skratta. Men det blev
3: jag skrattar bara åt Annis. Ja.
1: Jag tyckte det var jättekul. Det var också att jag tänkte att så här, nu blir det blåbärssylt eller något. Och så bara plup, plup. Det var lite oväntat, jag uppskattade det.
0: Ja, men varierad kompott, eller vad säger man?
1: Ja, verkligen.
0: Applåder till alla som skickar in.
3: Ja, skitkul.
0: Verkligen, fortsätt med det, du också. Vi är ett röstmeddelande.
3: Jag vill ha lite fräckisar, får jag önska, ni som har en fräckis.
1: Ja, jag har en. Vad händer om du sätter på en hackspett?
4: Då får du grillspett.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon gänget.
1: God morgon.
0: Klockan är runt 7:30 och vet ni vad jag tänkte?
2: Berätta.
0: Att vi ska ge någon chansen återigen att vinna 10 000 kronor. Unikt verkligen. Vi gör ju det 3 gånger varje morgon om du då går hela vägen i vår musiktävling kvitt eller dubbelt. Handlar då om att känna igen artist eller grupp bakom 5 låtar för att då som sagt vinna 10 000. Ta chansen för vi kör alldeles strax. Börja ring redan nu. 020 40 39 00. Sen är det många som hör av sig och tycker att den fredagsrappen Anis du levererade in i vi gick in helgen var väldigt passande och väldigt bra. Den handlade om hösten. Så den tänkte jag också bjuda på alldeles strax på Energy morgon.
2: Jaha!

0: God morgon, Energy Morgon lyssnar du på och vi tävlar strax i Kvittera dubbelt, din chans att vinna 10 000 spänn. Ring om du vill göra det, 020 40 39 00. Först, vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad, i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Denna torsdag väntas bli mulen men också med mest uppehåll runt om i landet. Temperaturen mellan 5 och 12 grader. Wake up! When I
3: wake up next to you. Energy morgon, gör din morgon roligare.
4: Kul att du har blivit liksom ett bakverk personifierat. För när man tänker på semla så tänker man på dig.
5: Det är inte en komplimang.
4: Ja, men om Sofia är semla, du och jag, Anis.
5: Du är en sån grå finsk pirog.
4: Vad är du då?
5: Jag är en kebab.
3: Energy morgon, gör din morgon

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Vad är det dags för?
1: Kvitt eller dubbelt.
0: Jajamensan.
2: Tänk att man aldrig tröttnar på det här. Det är lika kul varje gång.
0: Jag tycker nästan roligare och roligare för varje gång vi kör. Och det handlar då om att den som tävlar kommer föra några sekunder av fem olika låtar och sen säger vem artist eller grupp är bakom varje låt. Första låten är 5 sekunder. Klarar man den vinner man 100 spänn. Och då får man välja kvitt eller dubbelt. Ni får nästa låt som är 1 sekund kortare.
1: Mm, alltså 4 sekunder som blir 3, som blir 2, som blir 1. Och ror man det i hamn och klarar den väldigt svåra 1 sekundan, då vinner man 10 000 kronor och kan fira så här. Vem är det som ska tävla idag?
0: Jo då, det här är en kille. Han heter Albin. Han kommer från Västerås men är just nu i en lastbil utanför Skellefteå. Jag fattar det rätt då?
3: Det stämmer bra det.
2: Alltså jag är lite nyfiken just lastbilschaufförsmässigt. Har ni liksom ett gäng som ni planerar att ni ska ses på olika rastplatser och sådär?
3: Det finns det säkert. Jag vet några polare som håller på så. Inte ses på rastplatser men de kör ihop och jobbar ihop väldigt
2: ja, för jag tänker det borde bli så ensamt annars.
3: Det är sant det också.
1: Ja, men du är en ensam varg kanske?
3: Ja.
2: Fast vi håller dig sällskap ja, såklart.
1: Men du, lyssnar du mycket på liksom musik på vägarna?
3: Ja, jo, men man bränner nog av x antal album per dag.
1: All right. Då känns det som att du har det som krävs. Är du redo för 5 sekunder?
3: Ja, men vi kör.
0: Då kommer då den här. Gör vi det. Lycka till nu.
3: Nej.
0: Jo, men det här kan du.
2: Limp Bizkit! Oh, det hade jag aldrig kunnat.
1: Vi hjälper till lite på 5 sekunder. Men nu, precis som på vägarna, så är du on your own.
2: Mm-hmm. Okej, och vi dubblar antar jag.
3: Ja, det gör vi.
0: Mm. Kör vi. 4 sekunder.
3: Robin
1: är det.
2: Jajamän, 200 kronor.
1: Nu är han igång. Mm. Nu, liksom, nu har han skakat av sig allt.
3: Vi dubblar.
1: Ja,
0: då. Då kör vi då. För 400 kronor. Här är 3 sekunder.
3: Molly Sandén.
1: Ja,
2: 400 kronor, kvitt eller dubbelt?
3: Är vi dubblar.
0: All right, nu går det undan. 2 sekunder.
2: Det här är min generation. Oh, jag tycker synd om dig nu.
3: Ja, men vad är det?
2: 3 killar, män.
3: Jackson Family, eller The Jacksons.
1: Du tänker på The Jackson 5.
3: Ja, fast då är de fram, nej.
2: Det är Bee Gees.
3: Ja.
2: Ja. Men jag vet inte, har du ens hört talas om dem?
3: Oh ja.
2: Ja, okej. Okay. Jag tänkte
3: känner jag igen också så det.
0: Ja.
1: Det var inte dina låtar idag, men jag tycker du ska ringa och vara med igen. Det menar du sitter ändå på vägarna och har inte så mycket bättre för dig eller på att säga. Men det är klart du ska göra det.
2: Och kör försiktigt.
1: Ja.
3: Det ska jag. Tack
1: för det så bra.
3: Hej.
0: Vi tävlar med Tim igen.
1: Mm. Ja då.
0: Då kan du som lyssna vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Imorgon är det fredag och det ska fredagsrappas här i studion. Och det är du Annie som ska göra som vanligt. Skicka ett DM du som lyssnar om du vill ha någon speciell rap. Men jag tänkte att vi alldeles strax skulle komma lite i stämning. Höra hur det lät innan viken i helgen. Och Annie sen en gång levererar. Det här är Energy Morgon. God morgon.
1: God morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina. Det är torsdag, det betyder ju då att det är fredag imorgon. Och då händer det, veckans höjdpunkt, fredagsrappen med Anis Don, Demina. Anis, du rappar som vanligt om någonting som du som lyssnar önskar via ett DM på vårt Instagram.
1: Och stort och litet kan det vara. Det ja, kan verkligen vara liksom saker som händer i samhället eller en rent privat grej. Någon fyller år eller ska fria eller föda barn. Eller.
0: Exakt. Och för att komma i stämning och för de som inte vet vad det handlar om så tänkte jag att vi nu ska lyssna in hur det lät innan vi gick in i helgen. Anis levererade en fredagsrap. Den handlade passande nog om hösten. Då kör vi Sverige höst rap med Anis Don Demina.
2: Skicka den här till någon som blir ful på hösten. Blek, trött, äcklig.
3: Okay.
2: Ni vet hur det är. Mm. Det är hösten för mig.

0: lite härlig. Och rätt vad det är lyssnar vi på Mariah Carey. Bam! Ja, ja, ja,
1: ja. Alltså slutet, genialt. Ja, slutet. Ja.
2: Nu fick du så här, nu,
3: jag blev kallt här inne.
2: Det blev lite kallt och jag känner bara hur jag snart måste vabba.
3: Riskigt.
2: Jag måste vabba snart. Ja.
4: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: Ny musik från Jennifer Lopez och David Guetta. Den heter Save Me Tonight. Det här är Energy Morgon. Och det var någon stor snackis du ville prata om, Sofia.
1: Ja, men alltså jag tycker ändå vi ska prata lite grann om den här musiken William Sundman Säv.
2: Ja.
1: Som då är känd för att han med faktiskt kompisar ibland också spelar musik i tunnelbanan. Han tar med sig sin gitarr och de klippen jag har sett är helt fantastiska.
2: Han är väldigt, han är liksom Evert Taube.
1: Ja, men alltså mysigt. Mm. Och han skriver själv då att han tackar för kaffet nu. Jag är färdig med att spela i tunnelbanan. Jag trodde att jag gav glädje och skönhet till folk. Men uppenbarligen så tycker majoriteten att det är mest störigt och kränkande. Och det hade jag ju aldrig trott att visare det skulle göra med folk. Han har tydligen fått då, förutom att då polisen har tagit bort, vakterna har tagit bort honom från tunnelbanevagnen. När man är så här, va? Alltså hur... Varför liksom? Det är ju inte ett hot. Han fick ju inte ens ha sitt instrument med sig.
2: Nej, det
1: gick
2: det.
1: Ju alldeles för långt. Men tydligen då också har det blivit mycket hat på sociala medier.
2: Men han har ju fått väldigt mycket hyllning i sociala medier också, ska tilläggas.
1: Ja, och det var, jag trodde att det var mer hyllning än hot. Och nu så är det ju tydligen inte ens vakterna som får honom att sluta, utan det är de negativa kommentarerna på Instagram.
0: Ja, det ska jag ju inte behöva ha. Men om jag får säga vad jag tycker.
1: Mm.
0: Han är jätteduktig på det han gör.
2: Ja.
0: Men det finns ju faktiskt regler. Du får ju inte spela musik på tunnelbanan.
1: Ja, men vad är varför det ska vi fåniga regler?
0: Ja, men varför ska vi töja på reglerna för honom?
2: För att han är
0: för
2: bra.
0: Att ni tycker att han gör bra musik.
2: Jag vill åka tunnelbana och han ska spela musik
0: Nej,
2: för mig.
0: Nej, du vill åka och lyssna på saker på din telefon.
2: Men hade jag suttit på tunnelbanan och det är en jätteduktig musiker som sitter och spelar, då tar jag av mig hörlurarna och uppskattar lite bra livemusik.
0: I en värld! Ser du vart det här är på
2: i
0: väg
2: i en värld full av AI och fucking Rasmus Gossi, så vill jag ha han, Jarmo, i tunnelbanan.
0: Den här diskussionen handlar inte om han är duktig eller inte. För han är jätteduktig.
1: Men du menar, Basse, nu måste vi bara... Du sitter på tunnelbanan, du har varit på jobbet, du är lite så här slut och... Ja, tom i blicken. Och så sätter du dig ner där och ser honom med en gitarr spela en visa. Förstår du inte hur mycket kärlek det sprider? Att möta andras blickar, möta hans. Alltså det blir ju någon slags gemenskap. Och det är inte att han...
2: Basse sitter ju och blästar Smash Into Pieces.
0: Om Smash Into Pieces spelar, då förstår jag. Nej, men jag fattar det. Jag tycker inte att per se att det är fel att man spelar ute bland folk. Men då är det ju också så här, Sofia. Mm. Då måste det ju finnas någon som går in och bestämmer vad som är bra musik eller inte. Annars kan ju jag gå ut och sjunga låtar på tunnelbanan och ta upp lika mycket plats som inte kan sjunga. Ja. Och då blir det ju inte samma sak.
2: Det är ju där, så här, tyvärr så har ju du en poäng i att så här, det här kan ju för att han har också fått väldigt mycket följare på sociala medier. Han fick spela med Håkan på Ullevi. Han behöver inte spela på tunnelbanan längre. Men det här kommer ju inspirera folk. Så här, det här har funkat för honom för att han är så pass bra. Men när du vet Kalle som ska göra Smash Into Pieces covers ska ge sig ut i tunnelbanan, då kommer jag ju vilja trycksparka honom ut från tunnelbanan.
0: Och då kan han säga så här, men vadå, ni ger ju han tillstånd att spela här.
2: Och så är det ju. Så är det ju. Men jag kan också tycka att är man, när det har skett så organiskt som det har gjort för den här killen, och att han tar med sig noter och liksom han gör det ändå
1: som en liten minikonsert utan att lägga någon mössa framför sig att förvänta sig.
2: Och vet du vad, om du sitter på tunnelbanan och är så här, fan jag orkar inte höra på det här, okej men byt vagn.
0: Men varför ska man behöva göra det?
2: För att
0: tunnelbanan ska ta dig från platser du kanske har jobbat
2: säg så här, om det är 10 pers.
0: Det är ju inte alla som vill ha musik på tunnelbanan.
1: Nej. Då kan man ta en annan vagn.
2: Ja. Jag tycker det.
0: Eller då kan han spela någon annanstans.
2: Så kan man ju se på det. Men, men jag tycker att det är så här. Det är lite som du vet, tyst vagn på SJ.
1: Ja.
2: Att så här, sätt dig i en tyst vagn.
0: Men då ska det finnas, jag håller med om det. Att det kan finnas musikvagnar.
1: Ja, ja bra
2: det
1: idé.
2: Är jättebra.
0: Ja. Där är vi överens.
2: Problemet är då när alla musiker kommer för de vill breaka på sociala medier.
1: Ja,
2: öppna
1: men
2: för...
1: då när de kommer bli så populära, för då är det verkligen så här, men har du hört alltså Anis med sitt nya, de ska prova en låt på tunnelbanan, då vill man ju åka i den tunnelbanan.
2: Ja, det är inte helt dumt.
0: Svängde du lite? Är du på min sida?
1: Nej, men jag säger musik på tunnelbanan, ja, men man kan ha en vagn, absolut.
2: Problemet är dock, alltså så här, om man ser ju den realistiska här. Vi är ju lite så dagdrömmare.
0: Mm.
2: Men då så här, vem ska reglera det här?
0: Nej, men
2: vem ska se till att liksom, vem ska betala för det här? Alltså det är de frågorna då.
0: Tunnelbanemusikdepartementet ska få skapas. Så får man en audition.
2: Ja. Kan vi sätta han i spetsen där? Det är jättebra.
0: Ja, men det är en svår fråga. Jag håller med. Och vi alla är ju överens. Han är jätteduktig på det han gör. Men... vad tycker du i det här då? Det finns så otroligt många olika meningar, tror jag, här, olika åsikter. Skriv av dig på vår DM så kanske vi kommer tillbaka till detta alldeles strax. Vi ska tävla nämligen.

0: här är Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina. Vi ska alldeles strax få morgonens felhörning såklart. Men alltså, jag vet inte om det var summan i Slå Sofia som gjorde att Anis rymde från studion här. Eller så var det bara att han var tvungen att gå på toaletten.
1: Ja, ja, det faktiskt börjar bli lite pirrigt nu när det är så höga summor. Det är som att jag också tar det på större allvar. Jag borde ju alltid ta det på allvar. Men
0: du säger att du har bara latchat hittills.
1: Ja, nu har jag latchat hittills, men nu jäklar.
0: 8500 kronor kan du vinna den här morgonen i Slå Sofia om bara några minuter. Och för alla kära nya lyssnare, varmt välkomna hit till Energy Morgon. Men vad handlar det om?
1: Ja, det är då en liten underhållningsquiz kan man väl säga. Man ringer in och utmanar mig och det gäller att svara rätt och snabbt.
0: Så ta chansen. 020 40.

0: things that I've got.
1: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Nondemina.
2: Yes.
3: Ja,
1: ja. Ja, men det här är kul och spännande framförallt, för det är en stor fin pott i Slå Sofia. 8 500 kronor. Vi åker. Let's get ready to rumble. Round one, fight. Och det är en Enköpingsbo som vill slå dig idag. Han heter Henrik. God morgon.
4: Tjena, god morgon.
0: God morgon, god morgon.
3: Är du redo för batalj, Henke?
4: Jajamensan.
3: Det finns regler i Slå Sofia. De är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Svarar man rätt, svarar man poäng. Svarar man fel, går poängen över. Och här, för att leverera frågorna, har vi Tyresös Henke Larsson. Basse Widman.
5: Tack.
3: Varsågod.
1: Fråga nummer ett. Vilket djur är den tecknade karaktären Scooby-Doo?
4: Henrik.
3: Henrik var först.
4: Hund.
3: Hund.
0: Snabb.
1: Sant eller falskt? Kvinnor är oftare vänsterhänta än män.
4: Henrik.
3: Sofia var först.
0: Vad sa du? Kvinnor är ofta. Nej, jag tror att män är det. Jag har två söner.
3: Så sant eller falskt?
0: Det är män, inte kvinnor.
3: Så falskt.
0: Falskt då.
3: Ja, det är du helt rätt i. Studier visar att män är ofta något mer vänsterhänta än kvinnor. Ungefär 10-12% av män och 8-10% av kvinnor är vänsterhänta. Mm. Så det är väldigt unika, coola, sexiga människor som generellt är vänsterhänta. Vi är vänsterhänta. Och vi har 1-1. Matchen lever.
1: Fråga nummer 3 är som vanligt en ljudfråga. Vi ska lyssna in en bortglömd banger. Men vad hette den här gruppen?
4: The Ark.
0: Oh,
3: fan, det är rätt svar. Och vi har 2-1. Till Henke, vart var det du kom ifrån, förlåt?
4: Enköping.
3: Henke från Enköping. Min agent heter Henke och är från Linköping. Henrik Lindblom.
4: Nej, Enköping, inte Linköping.
3: Ja, Enköping. Nej, men han är från Enköping. Cinema, har du varit där någon gång?
4: Ja, det har varit länge sedan.
3: Ja. Han ägde det.
4: Vad heter han efternamn?
3: Henrik Lindblom.
4: Det vet jag nog fan om det.
3: Ja, det är sjukt.
0: Alltså, ni kan väl dela kontakter.
3: Enköpingspodden fortsätter sen. Men just nu i Sverige har vi 2-1 till Henke ifrån Enköping. Sofia, du måste plocka två raka.
0: Han är så snabb, det går inte att göra någonting.
3: 8-5 i potten. Fråga nummer 4. Varsågod, Basse.
1: En brittisk legend som vid 100 års ålder adlats 2 gånger för sina insatser i tv och naturdokumentär.
3: Sofia är först.
0: Attenberg.
4: Du måste ha förnamnet.
3: Vad heter han i förnamn då?
0: David Attenberg.
3: David Attenberg är rätt svar. Och det visste.
0: Vad roligt att du höll på att kaxa där borta.
3: All right, Sverige.
0: Oh my god.
3: Vi har nu en nagelbitare på våra händer. Det är 8500 pesetas i potten. Det står 2-2. Och det är en fråga som ska avgöra allt det här.
0: Prata inte så mycket, kör.
3: Basse, är du redo med fråga nummer 5?
1: Jag är redo, nu åker vi. Vad heter Johnny Depps karaktär i Pirates of the Caribbean?
3: Sofia var först. Vad heter han?
0: Han heter Jack Sparrow.
3: Captain Jack Sparrow är rätt svar. Vi har en vinnare i Sofia Wistam.
0: Åh, herregud.
3: Men du, Henrik.
4: Ja.
0: Jag är helt slut.
3: Jag tycker att du ska ringa varje dag.
4: Vi kan
0: göra om det så att det blir Henke mot Sofia tävling varje morgon.
3: Det var väldigt spännande med er två, tycker jag.
0: Herregud, och jag är helt slut nu.
1: Men hur känns det då när man är så där nära?
0: Och kan, jag hör ju att du kan. Du är ju precis bakom.
4: Ja, det känns så. Ja, men jag sa ju jättefort där, men jag var ju snabbt.
3: Ja, men det är du med, Henke. Ring och var med igen. Och tack för att du var med.
0: Eller inte, inte.
1: Hej då.
3: All right, guys. Stjärna.
1: Nu tar vi en liten breather här. Imorgon kör vi igen. 9000 i potten.
3: 9 lök.
1: 9 lök i potten. 9 lökar. Bananer. Ja. Whatever you wish. Lakan kanske.
3: 9 lax.
1: Laxar. 9 stycken har vi.
0: Här har vi generationsgrejer.
1: Vad sa ni?
0: Men jag säger spänn.
3: 9000 spänn.
1: 9000 spänn, ja.
3: Det märks att hon är mamma till 20.
1: Hörrni, vi tar en fel.

0: Energy morgon. Äntligen en ny felhörning.
1: Ja,
0: vi tar den direkt.
2: Felhörningen presenteras av Hallon. Mobilabonnemang med 5G.
0: Anna Knutsson.
1: Jaha. Vad lyssnar Anna på?
0: Hon lyssnar på en ny låt som vi spelar här på Energy, som jag verkligen tycker är bra. Det är Hugo, Moving to the Sun.
1: Moving to the... En kontroversiell låt.
0: Asså,
1: för att de pratar om att det är AI och det är massa sånt.
0: Aha, men ja, man kan inte komma runt att det är en banger. Och hon då, Anna, tycker att i just det här som visar hagadagabagadö, man vet ju typ inte vad de sjunger. Men de sjunger, tycker Anna, yeah, I'm pooping to the sun. Another poop, another poop, another poop, another poop.
1: Okej.
3: Lite hård i magen så det kommer stötvis.
0: Ja, Sofia, du har rätt. I'm pooping to the sun. Another poop, another poop, another poop, another poop, another poop.

0: Det är som att de sitter på toa och låter så här.
1: Ja.
0: Det är lite det jag föreställer mig.
2: Vet du vad de sjunger egentligen?
0: Nej.
2: Another pop.
0: Another pop.
2: Så det är inte långt ifrån.
0: Nej.
2: Men mitt liv när jag hade två blöjbarn hemma samtidigt, det var... inte en lugn stund.
0: Bra felhörning.
2: Ja, men det får man väl säga ändå. Anna Knutsson.
0: Ja, tack så mycket.
3: Jag, apropå AI och att det ryktas om det här, är, jag läste att Mello har problem nu. Att det är många det är rekordmånga Mello-bidrag men väldigt mycket AI.
0: Ja, ChatGPT-festivalen var det någon som kallade det.
2: Men är det då låttexter man får hjälp av?
0: Ja, du kan ju få hjälp med allt egentligen.
3: Nej, men även rösten. Man hör ju nu, alltså Kid blir ju tokig på mig, min son, när jag lägger upp ett Instagram-inlägg och tar en AI-låt.
0: Ja. Hans... Det får man inte
3: göra. Det får man inte göra.
0: Men,
3: det är svårt att höra skillnad.
0: För jag vet också att typ Brandsta City Slickers har du pratat om. Alltså den, mitt hjärta dunkat, där har använts diverse AI, allegedly.
2: Med text då, eller?
0: Nej, jag tror det är till med lite annat också. Alltså det finns ju något som heter Suno. Som är liksom, du kan gå in där och bara göra en låt som låter så här. Och den gör det typ ganska bra. Det enda tillfället jag tycker det har varit kul med AI en ren musik, det är när de tar moderna låtar och bara så här hade det låtit på 50-talet. Det har varit asspännande tycker jag. Men jag tycker inte om man ska tävla i musik att AI ska vara ett verktyg man använder. Men det kommer ju garanterat vara några bidrag som är, som låter som AI. Och då kan vi stå där och säga att det låter som...
3: Låter skit helt enkelt.
0: Spännande.
2: Det är på tapeten just nu, på tal att byta ut namnet Karen. Alla känner till vad en Karen är. Alltså jag skulle översätta det till på svenska som surkärring, om jag får vara rak. Men nu vill internet och den yngre generationen byta ut just namnet Karen och vad som förknippas med det till ett nytt namn. Och jag tror att många i Sverige, tjejer då, borde passa sig, för det är vanligt här också. Vi hugger tag i detta alldeles strax. Efter ny musik från Cat's Eye. Det här är Animal på Energy.

0: Planet imorgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Ni känner till alla namnet Karen och vad det innebär att vara en Karen.
1: Superkärring. Ja.
0: Framförallt då i USA. Där det,
2: liksom, undrar vem original Karen är.
0: Ja.
2: Det är ju som har liksom börjat sprida den här surkärringstrenden.
1: Också liksom värdet på namnet Karen. Ingen döper nog sina barn till Karen.
0: Men det är intressant att du säger det. Men nu har i alla fall Generation Z, Gen Z, vad är det nu?
1: Alltså? Generation Z, det är alltså de som är födda mellan 97 och 2012. Så de som är liksom generationen efter mig blir det.
0: De har nu bytt ut namn på just surkärringar, om man säger så.
2: Är det inte Karen?
0: Karen är det inte, för att Karen har fått sånt jävla, liksom, det har tagit smäll. För att jag läste här att i USA 2023 så döptes bara 331 bebisar till Karen. Och förstår ni hur få det är i USA? Och att det bara blir mindre och mindre år för år. Så att, liksom, det kommer snart inte finnas någon Karen kvar.
1: Aha.
0: Och därför har då Gen Z sagt, nej men vi vill döpa om vår egen surkärring till ett namn. Ett namn som också är stort i Sverige faktiskt.
1: Aha. Sofia.
0: Nej, det är inte Sofia. Men nya Karen då, som de försöker jobba
2: är
0: in.
2: Är en trumvirvel på det?
0: Ja, det, herregud, ja. Jessica.
1: Jessica.
2: Jessica. Jag känner så många gulliga Jessica. Hur ska det här gå ihop?
1: Det är kört. Nu ska vi make Karen great again.
2: Men hon gör värsta Jessican.
1: Alltså jag tror inte på det här. Jag tror inte det här kommer myntas.
0: Tror du inte det?
1: Nej.
0: Det är svårt att liksom ta ner Karen från den där.
1: Karen är så perfekt. Jag ser liksom den där korta frisyren och...
0: Ja, men vi kanske är någon sa, för vi i Sverige, Jessica är ju oftast sköna tjejer.
1: Jag tänker på snygg, liksom. Så Jessica Almenäs.
2: Ja. Okej, men kommer annat förslag då?
0: Lena. Ja, för jag har märkt det.
2: Ofta Lena.
1: Lena. Hur är det jävla Lena? Lägg ägg. Ja, den är bra.
2: Ja, Lena. Visst är den bra? Så mycket bättre.
1: Varför måste det vara ett kvinnligt namn? Finns det en manlig Karen? Stefan.
2: Kurt.
1: Kurt är bra.
2: Värsta Kurten.
1: Men är Sveriges variant av Karen, för det finns ingen som heter Karen i Sverige, är det Karin då?
0: Nej, men Lena tycker jag vi kan bestämma.
2: Ja, jag tycker Lena.
1: Jag tycker Karin också
2: Lena
1: funkar.
2: Lena Philipsson.
0: Ja, men hon är kanske inte den muntraste artisten. Man säger så.
2: Det får stå för dig.
0: Det får stå för mig.
2: För jag träffar henne med jämna mellan.
1: Du är så en jävla Lena, va?
0: Nej, men Sofia som inte försvarar sin kompis Lena. Ja. Jag är Lena.
1: Men till alla Jessicas, watch out.
0: Vi får se om Jessica tar sig eller inte. Vi ska få morgonens virala klipp alldeles strax. Väldigt intressant klipp den här morgonen. Vi ska tillbaka till 90-talet. Då Oasis var på genomresa i Sverige i Mellby strand och hamnade i bråk med butiksägaren Lennart. Det blev liksom slagsmål. Och nu har, efter alla dessa år, Lennart valt att prata ut, och vi ska lyssna in exakt hur det lät. Alldeles strax, det här får du inte missa på Energy Morgon.

0: Där är det imorgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina och morgonens virala klipp som jag tycker är väldigt roligt den här morgonen. Och med mig till Mälbystrand. För där var Liam Gallagher 1994, alltså en av
1: Oasis-killarna.
0: De var på genomfart i Sverige och stannade till vid Maxi i Mälbystrand.
1: Okay.
0: Och där hände något väldigt speciellt, för Liam snattade rakhyvlar. Jag kan aldrig förstå dem där med riktigt mycket pengar som inte kan betala 50 spänn eller vad det kostade då. Men han bestämde sig för att sno rakhyvlar. Men den här dagen så mötte han sin överman, nämligen butikschefen Lennart.
2: Fuck, inte väl Lennart.
0: Nej. Och SVT har intervjuat Lennart som fortfarande jobbar där. Och då fick Lennart berätta hur det gick till när han fångade tjuven.
3: Mm. Han flaxade ju lite här och höll på, va?
4: Men vad blev det fysiskt?
3: Ja, jag hade tag i hans armar och sånt här. Jag har för mig att vi var till och med nere på golvet. Han försökte ju upp igen lite grann sånt här, va? Vi fick hålla ner han.
4: Ja, det var så.
3: Jajamän. För annars hade vi ju inte, hon behövt ringa till polisen. Men jag kom hem till mina döttrar. Han, du är världens största. Har du brottat ner han? Va?
0: Det är ändå jävligt coolt.
2: Ja. Alltså, det är så absurt.
0: Ja.
1: Jag tror att det var en annan film i Sverige som spelades in när Nicole Kidman var med, vet jag. Och då var det några i teamet som sa, det är helt hopplöst, för de går ner till mataffären, du vet, och bara tar saker och går ut liksom, som att de har glömt bort att man betalar för sig.
0: Blir det så när man blir förkänd, då är allting gratis.
1: Min kompis Pernilla Wahlgren är väl den som kanske får mest bud i det här landet, känns det som. Hon är också så här, så fort någonting kostar för oss andra människor, hon bara, va? Betalat
0: för det. Ja, det är
1: livet är gratis, va? För den som har, det är det som är så sjukt, för den som har får ännu mer.
2: Ja, desto mer du har, desto mer får du. Ja.
0: Men Liam i alla fall, i det här fallet, han vägrade erkänna först. Alltså, nej, det var inte jag, men sen gick det inte. Liksom, de hittade på han. Så han till slut erkände han att han snodde det där och fick en bot på 200 kronor som han betalade direkt.
2: Så det är bra att han fick en bot ändå.
1: Ja. Ja.
2: Rätt ska vara rätt. Har ni hört när Michael Jackson skulle handla? Alltså Michael Jackson kunde inte gå i mataffärer. Så de abonnerade en mataffär och tog in statister som gick runt och vet, shoppade så att han skulle få känna på att handla i mataffären.
1: Ja.
0: Ja, men bra jobbat Lennart i varje fall.
2: Mm. Modigt.
0: Han ska ha en applåd. Ingen snor oss Lennart inte. Nej. Vi ska alldeles strax tävla i Kvitt eller dubbelt. Din chans att varje morgon vinna 10 000 spänn och då briljera med dina musikkunskaper. 020 40 39 00. Här är Energy Morgon.

0: Tidig morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina, det är här och det är nu. Vi tävlar gänget.
1: Yes.
0: Kvittade upp ett jättekul. Ja, men det är här den som tävlar då kommer få höra några sekunder av fem olika låtar och sen säger vem artist eller grupp är bakom varje låt. Och första låten är 5 sekunder. Klarar du den vinner 100 spänn, sen får du välja då kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare.
2: Mm, alltså 4 sekunder som blir 3, som blir 2, som blir 1. Och ror man det i hand, ja då vinner man hela 10 000 kronor. Vem ska tävla idag?
0: Det ska Danne från Stockholm göra. God morgon.
3: God morgon, god morgon.
1: Nu vill jag veta hur du har förberett dig.
3: Ja, alltså jag sitter i bilen och tillbringar många timmar där. Så jag lyssnar på en del musik.
1: Ja, bra. All right.
2: Du är locked in helt enkelt. Är du redo för 5 sekunder?
3: Jajamän.
2: Då kör vi.
3: Ja, det är ju Miley Cyrus.
2: Miley Cyrus.
1: Yes.
2: Känns som vi har en vass person.
1: Ja, 100 kronor kan man hem där. Dubblar antar jag.
3: Jajamän.
0: Okej, okej. Då kommer 4 sekunder här.
3: John Bon Jovi.
0: Vad gjorde du nu, Sofia?
1: Nej, men det var så skränigt. Jag var tvungen att ta mig på lurarna.
0: Man tar inte av sig lurarna till Living on a Prayer.
1: Oh, okay. Världens bästa låt. 200 kronor. Har du kammat hem kvitt eller dubbelt?
3: Dopplar.
2: Ja,
0: då. Dopplar. Då kör vi. 3 sekunder.
3: Carola.
1: Det går fort här nu. Då är vi framme vid 400 kronors kvitt eller dubbelt.
3: Kör bara.
0: All right. Då kommer 2 sekunder här. Lurig kanske.
1: Det var så trendigt det här för ett tag sedan.
3: Fleetwood Mac
2: är inte helt ute och cyklar, det är inte rätt. Det Kate Bush, va? Det här var Stranger Things. Det var också en väldigt stor TikTok-låt här. Nej, det var inte din låt idag.
3: Nej, inte det.
2: Men du får ringa och vara med igen, för jag tror du har det som krävs för att vinna 10 000.
3: Det tror jag med. Vi har...
0: Bra kämpat, Danne. Tack så mycket.
1: Hej.
2: Han var lite besviken på sig själv. Jag tror han var lite locked in och trodde han hade det här in the bag. Men sen kommer Kate Bush.
0: Ja, men nya chanser, det får man redan imorgon. 3 gånger till och med. I kvitt eller dubbelt. Alldeles strax, Anis Crime Time. Ny spännande krimhistoria. Och sen följer vi upp det med roliga skämt från våra lyssnare. Röstmeddelande har skickats in. Och vi ska ta del av skojigheterna om en liten stund. Vi kallar för 1 000 kronors skattet. Felicia först. My System. På Energy Morning.

0: Energy morgon. Det är en lyx att vi har en egen Leif GV Persson från Jordbro.
1: Leif GV, Hassan Aro.
0: Hassan Aro har vi sagt också. När det är dags för lite krim, det älskar vi ju. Anis Crime Time.
1: Jag ska ta med er alltså så här, när vi gör de här crime times sen, jag tycker att de som är lite mindre spännande är de som är lite äldre. Alltså de som är från 60-talet, för att det fanns liksom inte teknik och säkerhet. Jag älskar däremot när vi är i nutid.
0: Spännande.
1: Och idag så ska vi vara i närtid. 2022 närmare bestämt. Right? Solen har knappt gått upp över den lilla byn Amiyavar i nordöstra Indien när mullret från tunga maskiner bryter morgonfriden. Det är måndag den 4 april 2022. En grupp män rullar in i byn med grävmaskiner, gasbrännare och tunga lastbilar. Männen presenterar sig som tjänstemän från delstatens bevattningsdepartement som på uppdrag av staten ska montera ner en stålbro som väger närmare 500 ton. Bron byggdes ovanför en kanal i början av 70-talet och har varit ur bruk i över 20 år sedan en modernare betongbro byggts i närheten. Byborna har till och med själva ansökt om att den här gamla, farliga konstruktionen ska tas bort. Så under 3 dagar så arbetar männen helt öppet i fullt dagsljus. Gnistrorna flyger när brännarna skär genom de tjocka järnbalkarna. Byborna passerar regelbundet nyfiket förbi och vissa invånare hjälper till och med att arbetarna att flytta undan bråten. 3 dagar senare är bron helt spårlöst borta. Lastad på tunga fordon och bortkörd därifrån. Kanske inte låter så konstigt om vi är där för att ta bort den. Men när den lokala ingenjören Arshad Kamal Shamsi på delstatens bevattningsdepartement får höra talas om att arbetet pågår så reagerar han otroligt starkt. Departementet har inte skickat någon på uppdrag för att montera ner bron. Senare samma dag inser byborna sanningen. De har bevittnat en av de mest fräcka stölderna i landets historia. Den lokala polischefen tar emot anmälan och polisdepartementet inleder en intensiv jakt. Det visar sig snabbt vara så att stölden är ett insider job på departementet och polisen arresterar totalt 8 personer. Polisen lyckas beslagta en grävmaskin och en lastbil, men inget av stålet från bron lyckas lokaliseras. Troligtvis har det redan hunnit smältas och säljas vidare på den illegala svarta skrotmarknaden till ett värde på 5 miljoner.
0: Va?
1: Så de stod där och bara, ska vi råna en bank? Nej. Ska vi råna en juvelare? Nej. Ska vi sno en bro på 500 ton? Ja, för det är ingen som kommer tro att vi är där för att sno den.
2: Nej. Men samtidigt, de blev ju av med bron som de ville bli av med. Och det skulle säkert kosta en massa att ta bort den. Kanske inte 5 miljoner, men ja.
0: Hörrni, jag känner till en bro i Tyresö som inte så många använder.
1: Jag tänker guldbron.
2: Ja, just det.
1: Den
2: här
1: tar
2: i Stockholm.
1: Vi. Ja, vi är från bevattningsdepartementet. Det är Energy Morgon.
0: Intressant, rolig historia.
2: Mm, verkligen.
0: Anis Crime Time, det är applåd på det.
1: Det är torsdag.
0: Tack så mycket.
1: Det är det.
0: Och vet ni vad ska jag alldeles strax då? Något vi också brukar göra på torsdagar, det är att låta våra lyssnare skina och deras roliga skämt. Vi kallar för 1000-kronorsskatten.
1: Älskar.
0: Så att bara hänga med. Energy morgon gäller. God morgon.
2: God morgon.

0: Drop Dead, nya från Olivia Rodrigo här på Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Det är dags för 1000-kronorsskattet.
1: Ja då.
0: En programpunkt som drivs helt av våra lyssnare. Mm. Och deras skämt då. Har du ett roligt skämt, skicka in det via ett DM på vårt Instagram, via röstmeddelande då.
1: Ja.
0: Så kan du i slutet av varje månad vinna 1000 kronor om ditt skämt är bra.
1: Är det här vi kanske hittar nästa liksom Magnus Bettner?
0: Kanske.
1: Vem vet?
0: Kanske hittar han redan här. Ska vi ta första
2: ja. Mm. Ja, hallå där! Basse, Sofia och Anus Dondina. Har ni hört om det här styckmordet i Afrika?
3: Nej.
2: Ah, jag misstänkte det. Tog jag fall att det var Nelson Mandela?
0: Styckmordet i Afrika. Ja. Nelson
3: Nej,
0: Mandela.
3: Ja, så jag fattar. Och jag måste säga att jag tycker leveransen var bra. Jag tycker det var roligt. Ah,
0: jag har hört det här skämtet 10 000 gånger.
1: Ja,
0: men fan, jag tyckte också att det var bra.
3: Mm. Jag tycker leveransen.
1: Jag tyckte han var han mobbade mig.
0: För att han kallade för Anus.
1: Ja. Det är fan ännu äldre skämt än Nelson Mandela.
0: Jag tycker bara det är han värd 10 000.
1: Nej, 10 000.
0: Nej, nu lugnar vi ner oss. Men okej. Okay. Vi kollar
1: vad svag start, men jag säger det själv. Vi har också partisk fråga. Ja,
0: vi kollar om Rickard kan bjuda på en bättre.
1: Kom igen, Rickard.
4: Tjena, Rickard från Slätta här. Vad får du om du fjöttar på en hackspett? Då får du grillspett.
3: Jag tycker hemskt, men lite roligt.
0: Lite kul faktiskt.
1: Ja, lite roligt. Fjuttar på.
0: Tänder på. Ja.
1: Mm. Okej, jag trodde det var något helt annat.
0: Sätter på.
1: Sätter på, men, trodde jag bara.
3: Oh, nej, men därav så makabert.
0: Ja, ah, nej. Säger man inte fjuttar?
3: Jo, jag, i min generation säger man fjuttar. Ja,
1: ah, nej.
0: Vi ska ta Laura från Ljusdal.
1: Ja.
5: Hej, Laura heter jag, Ljusdal, Hälsingland.
1: Hej.
5: Här kommer ett bidrag till 1000-kronorsskrattet.
1: Ja.
5: Ganska gulligt skämt. Två blåbär var ute och gick på en brygga. Blup, blup.
0: Oj.
1: Det är kul.
3: Var det här Annis humor? Jag skrattar åt att du skrattar nu.
1: Jag såg liksom framför mig att de så plup, plup, hoppa i.
0: Jag trodde inte du skulle skratta den här, men jag trodde du skulle skratta. Men det blev
3: jag skrattar bara åt Annis. Ja.
1: Jag tyckte det var jättekul. Det var också att jag tänkte att så här, nu blir det blåbärssylt eller något. Och så bara plup, plup. Det var lite oväntat. Jag uppskattade det.
0: Ja, men varierad kompott, eller vad säger man?
1: Verkligen.
0: Applåder till alla som skickar det.
3: Ja, skitkul.
0: Verkligen, fortsätt med det, du också. Vi är tröstmeddelande.
3: Jag vill ha lite fräckisar. Får jag önska, ni som har en fräckis?
1: Ja, jag har en. Vad händer om du sätter på en hackspett?
4: Då får du grillspett.

0: Energymorgon, Basse, Sofia Wistam, Magnus Don Demina. Du ska alldeles strax få felhörningsfavoriten. Och för nya lyssnare, det är alltså felhörningar som är, jag tycker är lite roligare än resterande, helt enkelt. Och idag ska vi bli lite sentimentala, tänkte jag. För att när jag rotade i arkivet och tänkte vilken felhörning ska jag bjuda på den här morgonen, så stötte jag på den första felhörningen vi gjorde tillsammans, jag, Sofia och Anis, för ungefär 3,5 år sedan. Så att det är nostalgi verkligen, men det är en jätterolig felhörning, men man hör också på varandra att vi inte riktigt hittar varandra än. Men det är intressant och mysigt på något sätt, så att vill du höra den så hänger du bara på. Och vill du åka till Cannes för att vara med om det unikt, då ska du börja med att lyssna noga nu.
1: Energistationen för hösten.

0: lyssna efter tävlingssignalen. Energy, musik som gör dig glad.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Denna torsdag väntas bli mulen men också med mest uppehåll runt om i landet. Temperaturer mellan 5 och 12 grader.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Denna torsdag väntas bli mulen, men också med mest uppehåll runt om i landet. Temperaturen mellan 5 och 12 grader.

0: Taylor Swift på Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam, Aniston och Mina. Nu tycker jag faktiskt, det här är lite sentimentalt ändå. Vi ska lyssna in den första felhörningen som vi gjorde tillsammans med när Anis började. Detta var i april 2023. Och ja, man hör nog på oss, tänk att vi har inte riktigt hittat varandra än. Och framförallt tycker jag man hör på Anis röst att inte det, han var mer täppt i näsan på den tiden. Han vägde lite mer också kanske med det. Men skitsamma, för nu ska vi lyssna in den första felhörningen vi gjorde tillsammans. Vad säger ni, gänget? Vill ni ha en felhörning?
1: Ja, tack.
2: Om vi vill.
0: Bra, för jag har en riktigt bra också. Det är här du som lyssnar då kan höra av dig om du har hört en textrad i en låt som du trodde var på ett visst sätt, men sen när det visade sig att det var på ett annat, då skickar du DM via vårt Instagram där vi heter Energy Morgon, så synar vi den här låten. Och exakt det har en kille som heter Erik Leinestrand gjort. Han vill att vi ska syna Ricky Lee Jones. Nej?
2: Nej, ingen klocka.
0: Det här är en
2: country?
0: Ja, en amerikansk kvinnlig artist, het på 70-80 någonstans där. Okay. Så att det är helt okej att inte veta vem det är.
2: Det är som jag.
0: Ja, exakt.
1: Vad het på 70-80-talet?
0: Låten vi ska syna heter Chuck E. Is in Love. Chuck E. Is in Love.
1: Chuck E. Is in Love.
0: Och det är just den textraden vi ska syna. Chuck E's in Love. Sjunger då Ricky Lee Jones. Men Erik tycker att det låter som hon sjunger Chockies in Love. Att det handlar om en chockies som är in love, helt enkelt. Ska vi höra om vi hör?
1: Ja.
0: Chockies in Love.

0: Alltså som en tjockis som är in love så känner man ändå smickrat och skrev den låten av mig redan på 80-talet.
1: Men du, jag gillar soundet. Jag gillar hennes röst.
0: Ja, den var jättemysig.
1: Det där kanske man skulle damma av.
2: Ja, men ska damma av den igen då, tycker du?
1: Ja, kör.
2: Tjockis in love.

0: Den sätter sig.
1: Ja. Applåder ska Erik Leine Strand ha för en jätterolig felhörning, tyckte vi.
0: Jag känner mig träffad också, det var fint.
2: Energy morgon gör din morgon roligare.

Vinn flyg, hotell och upplev Energy Music Awards i Cannes. Ring när du hör Music Awards-signalen. Se världens hetaste artister live i Cannes. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Denna torsdag väntas bli mulen, men också med mest uppehåll runt om i landet. Temperaturen mellan 5 och 12 grader.
2: Shadi Medina här. Lyssna på Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Nondemina.
1: Yes.
2: Ja, ja.
0: Nej, men det här är kul och spännande framförallt, för det är en stor fin pott i Slå Sofia. 8500 kronor. Vi åker. Let's get ready to rumble. Round one, fight. Och det är en Enköpingsbo som vill slå dig idag. Han heter Henrik. God morgon.
3: Tjena, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
2: Är du redo för batalj, Henke?
3: Jajamensan.
2: Finns regler i Slå Sofia, de är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Svarar man rätt, svarar man poäng, svarar man fel, går poängen över. Och här, för att leverera frågorna, har vi Tyresös Henke Larsson, Basse Widman.
4: Tack.
2: Varsågod.
0: Fråga nummer ett. Vilket djur är den tecknade karaktären Scooby-Doo?
3: Henrik.
2: Henrik var först.
3: Hund.
2: Hund. Scooby-Doo.
1: Snabb.
2: Lite snabbare än nyss.
0: Sant eller falskt? Kvinnor är oftare vänsterhänta än män.
3: Henrik.
2: Sofia var först.
1: Vad sa du? Kvinnor är ofta... Nej, jag tror att män är det. Jag har två söner.
2: Så sant eller falskt?
1: Det är män, inte kvinnor.
2: Så falskt.
1: Falskt då.
2: Ja, det är du helt rätt i. Studier visar att män är ofta något mer vänsterhänta än kvinnor. Ungefär 10-12% av män och 8-10% av kvinnor är vänsterhänta. Mm. Så det är väldigt unika, coola, sexiga människor som generellt är vänsterhänta. Ja, då undrar om vi är vänsterhänta. Ja, det är. Och vi har... 1-1, matchen lever.
0: Fråga nummer 3 är som vanligt en ljudfråga. Vi ska lyssna in en bortglömd banger. Men vad hette den här gruppen?
3: The Ark.
2: The Ark.
1: Fan,
2: det är rätt svar. Och vi har 2-1. Till Henke, vart var det du kom ifrån, förlåt?
3: Enköping.
2: Henke från Enköping. Min agent heter Henke och är från Linköping. Henrik Lindblom.
3: Det är Enköping, inte Linköping.
2: Ja, Enköping. Nej, men han är från Enköping. Cinema, har du varit där någon gång?
3: Ja, det var länge sedan.
2: Ja. Han ägde det.
3: Vad heter han efterhand?
2: Henrik Lindblom.
3: Det vet jag nog fan vem det är.
2: Ja, det är sjukt.
1: Alltså, ni kan väl dela kontaktuppgifterna.
2: Enköpingspodden fortsätter sen. Men just nu, Sverige, har vi 2-1 till Henke ifrån Enköping. Sofia, du måste plocka två raka.
1: Annars är det kokt. Han är så snabb. Det går inte att göra någonting.
2: 8-5 i potten. Fråga nummer 4. Varsågod, Basse.
0: En brittisk legend som vid 100 års ålder adlats 2 gånger för sina insatser i tv och naturdokumentär.
2: Sofia är först.
1: Attenberg.
3: Du måste ha förnamn.
2: Vad heter han i förnamn då?
1: David Attenberg.
2: David Attenberg är rätt svar. Och det visste.
1: Vad roligt visste att du var, höll på att kaxa där borta.
2: All right, Sverige.
1: Oh my god.
2: Vi har nu en nagelbitare på våra händer. Det är 8500 pesetas i potten. Det står 2-2. Och det är en fråga som ska avgöra allt det här.
1: Och prata inte så mycket, kör!
2: Basse, är du redo med fråga nummer 5?
0: Jag är redo. Nu åker vi. Vad heter Johnny Depps karaktär i Pirates of the Caribbean?
2: Sofia var först. Vad heter han då, Sofia?
1: Han heter Jack Sparrow.
2: Captain Jack Sparrow är rätt svar. Vi har en vinnare i Sofia Wistam.
1: Åh, herregud.
2: Men du, Henrik.
3: Ja.
1: Jag är helt slut.
2: Jag tycker att du ska ringa varje dag.
3: Ja,
1: vi kan göra om det så att det blir Henke mot Sofia tävling varje morgon.
2: Det var väldigt spännande med er två, tycker jag.
1: Herregud, och jag är helt slut nu.
0: Men hur känns det då när man är så där nära?
1: Och kan, jag hör ju att du kan. Du är ju precis bakom.
3: Ja, det känns så. Men jag sa ju jättefort där, men hon var ju snabbt.
2: Ja, men det är du med, Henke. Ring och var med igen. Och tack för att du var med.
1: Eller inte, inte.
2: Hej då. All right, guys.
5: Slå Sofia varje morgon på Energy Morgon.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Det väntas mest molnigt och torrt väder här under torsdagen, men regn kan dra in under kvällen och natten och temperaturer kring 8-12 plusgrader.
2: Energy, den enda stationen.
0: Lyssna på Energy i Radioplay-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Det väntas mest molnigt.

0: Men regn kan dra in under kvällen och natten och temperaturer kring 8-12 plusgrader.
1: Energy, den enda stationen för musiken som trendar. Trendar denna vecka. Här är veckans nya låtar. En ny Energy New Music Hit Mix börjar nu.

0: then you want energy.
1: Thomas här, hej och god förmiddag. Imorgon bitti då är det Feel Good Friday och Energy Morgon är tillbaka med Anis Dondeminas fredagsrap vid 20:07. Var med då, du och jag, vi ska ta oss genom arbetsdagen. Det kan bli tufft, det kan bli svettigt, det kan göra lite ont, men framförallt vi kommer ha väldigt roligt under vägen, det kan jag lova dig. Vi kör en Energy Throwback om en liten stund, du ska få gissa på året. Sara Larsson och Alex Horn väntar. Först Taylor Swift, nominerad på Energy Music Awards. I got something new for
2: you. Nya låtar som trendar. New track. The hot new thing. På Energy.

0: it like it's hot. Must be the money.
1: Och nu, Energy tar dig tillbaka.
0: Throwback.
1: Throwback. Energy Throwback. Två klassiker från Energys hitarkiv. Yeah. All is good energy. Vilket är året? Energy Throwback.
2: Det är Feel Good Friday imorgon. Då kommer en finalist att vinna resa, boende och biljetter till Energy Music Awards i Cannes i Frankrike. Sista finalplatsen kommer gå idag. Så häng kvar så berättar jag hur du kniper den. Först ska vi ta en Energy Throwback här. Kan du gissa vilket år vi söker? Här är ledtrådarna. Google grundas det här året. Filmen Titanic blir ett globalt fenomen och vinner hela 11 Oscars. Och vi sjunger alla med i den här låten. Vilket år söker vi idag? Häng på oss och tar vi reda på det. Shakira och Burna Boy väntar också, precis som Sara Larsson.

0: Drop it like it's hot.
1: Must be the money.
2: Och nu, Energy tar dig tillbaka.
0: Throwback.
3: Throwback.
2: Energy throwback.
3: Yeah. All is good energy.
2: Gissa året. Energy klassiker från ett och samma år. Börjar nu.

Det här är Energy som varje eftermiddag när du är på väg hem från jobbet ger dig 2 timmar musik utan reklam. Ja, det är en stund kvar dit. Vi kör arbetsdagen tillsammans, du och jag. Thomas här med Energy Throwback. Vilket år är det vi söker? Google grundas här året. Filmen Titanic blir ett globalt fenomen och vinner 11 Oscars. Och vi sjunger alla med i den här.

håller med om att det är en dunderlåt där. Det rätta svaret idag är 1998. Jag gick ettan på gymnasiet, minns jag. Ja, vad tid är det. Fler minnen kommer att skapas 23 oktober när vi kör Energy Music Awards i Cannes i Frankrike. Idag är sista chansen att knipa en finalplats. Lyssna efter Energy Music Awards-signalen och när du hör den 020 40 39 00 blir samtal nummer 7 så kan du och en kompis få åka till Frankrike.

Bra uppladdning inför Feel Good Friday imorgon. Fler hitstory mixar under dagen. Det är bara att stanna kvar. Det är Thomas Hindersson som jobbar loss tillsammans med dig. Ska få Victor Leksell och Molly Sandén strax. Först veckans Smash It kommer från franska Hugel på Energy.

station. Thomas Hindersson här, håller tempot upp under arbetsdagen så vi inte sackar ihop. Hoppas du vill haka på. Vi kör Feel Good Friday imorgon. Då är det Anis Dondeminas fredagsrap i Energy imorgon. Förra veckan så rappade han om hösten. Undrar vad det blir imorgon. Dessutom chansen på 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. 27, 28 och 29 imorgon bitti. Victor Leksell och Molly Sandén är på gång strax. Först Felicia, nominerad på Energy Music Awards.

radiostation. En drömresa. Vinn flyg, hotell och upplev Energy Music Awards i Cannes. Ring när du hör Music Awards-signalen. Se världens hetaste artister live i Cannes. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.

Ja, så där kan det också låta när man dammar av en gammal 80-talsdänga från Cutting Crew. December 10, nya Us Against the World. Netflix-gruppen, kan man kalla dem för det? Där de bildades, så att säga. Det är Thomas Andersson som finns med under arbetsdagen. Ta dig närmare 2 timmar musik utan reklam under eftermiddagen. Och så sista chansen idag att knipa en finalplats för att få resa, boende och biljetter till Energy Music Awards i Cannes i Frankrike för dig och en kompis. Det är busenkelt. Lyssna bara här under dagen efter Energy Music Awards-signalen och ring 020 40 39 00 när du hör den. Blir du samtal nummer 7 så har du en finalplats. Du kan också knipa en sån om du röstar kategorierna på energy.se. Lycka till!

just på Energy. Hon är nominerad på Energy Music Awards för årets bästa samarbete. Vi håller tummar och tår, skinkor och lår för henne. Det är Thomas Henderson här, hej. Ta dig in mot lunchen och närmare 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje eftermiddag när du är på väg hem också. Alldeles strax Kimberly med Eternity och så laddar vi inför Feel Good Friday imorgon. Det gör vi tillsammans med DJ Christina Gern och Energy Hit Story Mix.

fråga. Vad blir du mest glad av? Låtarna på Energy eller mailen i din inkorg? Ja, jag tänkte väl låtarna på Energy. Thomas här tar in dig i lunchen. Under eftermiddagen väntar 2 timmar musik utan reklam också. Det får du varje dag. Bara här hos oss på Energy.

0: Hey, this is Justin Timberlake, right here on Energy.
1: All right, då tar vi en liten halvlekspaus in i lunchen. Thomas här med Feel Good Friday imorgon. Då Anis och Nomina levererar sin fredagsrap igen. Och så har du chansen att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbel. 3 gånger varje morgon, 27, 28 och 29. Du ska få Alex Warren och Taylor Swift. Båda är nominerade på Energy Music Awards. Det är också den här tjejen, svenska Felicia. Här är hennes nya Hulk på Energy. Välkommen!
2: New music. Nya låtar som trendar på Energy.

Det här är Energy som tar dig genom arbetsdagen. Thomas här med Taylor Swift, Fate of Ophelia. Hon är ju nominerad på Energy Music Awards i Cannes i Frankrike här den 23 oktober. Hur du får flygresa och biljetter dit, ja, det berättar jag om en liten stund. Stanna kvar för det. Temperate City med Self-Aware väntar också, så ska få en riktig banger med Kate Ryan.

Tänk att vi snart har fått se igenom ännu en arbetsvecka. Det är bara med värt en applåd. Thomas Hindersson här, vi är i lunchen tillsammans. Fick hit Ryan på Energy. Och här 23 oktober, det går fort alltså. Då är det dags för Energy Music Awards i Cannes i Frankrike. Imorgon kör vi finalen. En finalist kommer vinna resaboende och biljetter för två personer. Det kan vara du. Sista finalplatsen går här under dagen. Lyssna efter Energy Music Awards-signalen. Ring 020 40 39 00 när du hör den. Och bli samtal nummer 7 så är platsen säkrad. Lycka till!

0: Energy morgon.
1: Vad är den bästa efterrätten?
2: Jag slänger in en tiramisu.
1: Det finns en portugisisk dessert som heter pastet någonting. Mm. Det är som crack.
3: Jag säger friterade banan och glass som man får efter en rejäl Kina-buffé. Alltså, det är så svårslaget.
1: Alltså, du är Svenne banan med glass.
3: Vad ska Anis Don och Mina rappa om imorgon i fredagsrappen? Ja, men skicka ett DM med ditt förslag och missa inte att du kan vinna 10 000 kronor 3 gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
4: Energy Morgon presenteras av

station spelar mer musik. Energy. Över 2 timmar musik utan reklam. Commercial free. Varje eftermiddag. Men först, mixen med alla partylåtarna. En ny Energy Hit Story Mix börjar

0: All right, det är dags att packa ihop matlådan. Lunchen är snart slut. Det är Thomas Andersson här. Tar dig närmare 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje eftermiddag när du är på väg hemåt. Strax har Kiro Burna Boy med Die Die också. Först dunderlåt, nya från DJ Goya.
1: Och nu, nya låtar som trendar. New track. The hot new thing. På Energy.

0: Larsson. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
1: Thomas Andersson här, då kör vi andra halvlek på arbetsdagen. Jag står för hitsen och du står för att ja, se upptagen ut. Det är så vi jobbar. Imorgon bitti då är det Feel Good Friday. Energy imorgon med Andersson och Minas fredagsrap och chansen på 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. 27, 28 och 29, var med då. Shakira och Burna Boy med Die Die om en liten stund för Sara Larsson. Du är på Energy. Hjärtligt välkommen hit.
0: Hej, det här är Sara Larsson. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare.

Här har vi den nya från Jennifer Lopez och David Guetta. Save Me Tonight på Energy. Thomas Henderson här. Rädda dig genom arbetsdagen och ta dig närmare 2 timmar musik utan reklam. Vi är enda radiokanalen i Sverige som maxar hitsen när du är på väg hem från jobbet. Så åk med! Passa också på att knipa sista finalplatsen till att vinna resa, boende och biljetter för 2 personer till Energy Music Awards i Cannes i Frankrike. Det är bara att lyssna efter Energy Music Awards-signalen som dyker upp under dagen. När du hör den, ring 020 40 39 00 och pricka samtal nummer 7. Du kan också få en finalplats om du kliver in och röstar kategorierna. Det gör du på vår hemsida, energy.se.

Bieber X och Faithless, New Religion på Energy, och vi tillber fredagsgudarna hela dagen imorgon när vi kör Feel Good Friday på Energy. Annis under minnas fredagsrap, bland annat vid 7:20 i Energy imorgon. Och om en liten stund med Dinas Genom eld och vatten, du ska få en hitstory mix med DJ Christina Gern. Dessutom 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje eftermiddag, bara här på Energy.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Det väntas mest molnigt och torrt väder här under torsdagen. Men regn kan dra in under kvällen och natten. Och temperaturer kring 8-12 plusgrader.
2: Mer musik än någon annan station. Energy. Alltid 2 timmar musik utan reklam. No commercials. Varje eftermiddag.

0: Bra uppladdning för Feel Good Friday på Energy imorgon. Det är Thomas Andersson här. Det börjar se slutet på arbetsdagen där i horisonten någonstans. 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje eftermiddag här på Energy. Om en liten stund väntar också Animal, nya från Cat's Eye. Det är bara att hänga kvar.
1: Tja, det här är Medina.
2: Med mest musik på vägen hem. 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Yeah.

0: I'm Taylor Swift and you're listening to Energy.
1: Thomas här kör sista rycket på arbetsdagen med dig, och det är nästan som man redan nu kan känna doften av tacos och lådvin. Det är fint på något sätt, va? Feel Good Friday imorgon med Aniston och Minas fredagsrap i Energy imorgon. Plus chansen på 10 000 kronor, kvitt eller dubbelt, 27, 28 och 29. Lycka till! Och vi fortsätter tävla om biljetter till Energy Music Awards. Det här gänget är nominerade. Här är Cat's Eye med Animal.
2: It's brand new. Och nu, nya låtar som trendar på en.

0: Energymorgon.
1: Vad är den bästa efterrätten?
2: Åh, jag slänger in en tiramisu.
1: Det finns en portugisisk dessert som heter pastet någonting. Mm. Det är som crack.
3: Oh, jag säger friterade banan och glass som man får efter en rejäl Kina-buffé. Alltså, det är så svårslaget.
1: Alltså, du är svälla banan i glass.
3: Vad ska Anis Don och Mina rappa om imorgon i fredagsrappen? Ja, men skicka ett DM med ditt förslag och missa inte att du kan vinna 10 000 kronor 3 gånger varje morgon. Kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
4: Energy Morgon presenteras

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Det väntas mest molnigt och torrt väder här under torsdagen. Men regn kan dra in under kvällen och natten. Och temperaturer kring 8-12 plusgrader.
2: Energy. Hey, Liamo. Hey, det här är Liamo. Tonight we break
3: through the ceiling. Energy, mer musik än någon annan. 2 timmar musik utan reklam. Va?

Nytt från Swedish House Mafia och Lykke Li på Energy. Happiness is so sad. Det finns något melankoliskt i den här låten. Tänker på den här arbetsveckan. Det är väl ingen som kommer sakna den, va? Thomas är kör Feel Good Friday imorgon. Ser fram emot det. Och imorgon är det också final där en person kommer vinna resa, boende och biljetter till Cannes i Frankrike för att gå på Energy Music Awards tillsammans med en kompis. Sista finalplatsen går här idag, så lyssna efter Energy Music Awards-signalen. När du hör den, då ringer du 020 40 39 00 och då blir samtal nummer 7. Du kan också få en finalplats om du kliver in på energy.se och röstar i kategorierna. Allting ligger ute snyggt och prydligt där. Häng kvar för Temper City med Self Aware alldeles strax. Det här är Energy.

nya från Temper City, Self-Aware på Energy. Det är vi som ger dig 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Och det är dags för det om en liten stund. Micke dyker in här, har också biljetterna till Energy Music Awards i Cannes i Frankrike, för dig och en kompis. Häng med Micke. Jag, Thomas Hindersson, tackar för idag. Imorgon är Feel Good Friday, då hörs vi igen. Tar oss närmare helgen. Jag tar och lämnar dig nu med låtarna som trendar på Energy.

0: what's up? This is Justin Bieber. Justin Bieber on Energy.
1: Ja, men tänk att vi imorgon fredag får ha en fredagsfinal i Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Återigen dags då för fredagsrappen. Men vad ska Anis rappa om? Det bestämmer du. Gå in på Energy Morgons Instagram och så skickar du DM med förslag. Mikael Ejaryd önskar dig en god eftermiddag. Ska alldeles strax dra igång över 2 timmar musik helt utan reklam. Också ny musik med Olivia Rodrigo ligger och väntar.

Vinn flyg, hotell och upplev Energy Music Awards i Cannes. Ring när du hör Music Awards-signalen. Se världens hetaste artister live i Cannes. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ikväll mest mulet men också uppehåll i stora delar av landet. Temperaturen mellan 3 och 12 grader.
2: Good vibes.
3: Och nu, Energy startar upp 2 timmar musik utan reklam. Energy spelar låt efter låt utan stopp. 2 timmar musik utan reklam startar nu.
1: Ja, och bara 8 dagar så går Europas största musikgala av stapeln på den franska rivieran i Cannes. Det handlar förstås om Energy Music Awards 2026. Och du och en kompis kan vara där. Tävlar ut både resa, boende och biljetter i våran Energy Music Awards-tävling. Vinna en plats i finalen och lyssna efter Energy Music Awards-signalen. När den dyker upp blir samtal nummer 7 020 40 39 00 för att säkra en plats i finalen alltså. Går av stapeln imorgon. Mikael Leijonryd här, säger god eftermiddag. Ska nu dra igång över 2 timmar musik helt utan reklam. Du ska få en ny Energy Hit Story om en liten stund. Och så ny musik från både Taylor Swift och Olivia Rodrigo. Nu kör vi.
4: Hey, this is Benson Boone. And you're listening to my single, Beautiful Things.
5: These beautiful things that I've got.
3: Din eftermiddag blir bättre med Energy. 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag.
5: Gee!

0: men precis som Justin Timberlake och Britney Spears så slog hon igenom i Disneyklubben. Olivia Rodrigo där med nya singeln Drop Dead på Energy som är mitt i 2 timmar musik helt utan reklam denna torsdags eftermiddag. Tänk att det är fredag imorgon. Och igen är imorgon tillbaka. Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina väcker dig mellan 6 och 10. Och i morse, men då var det äntligen dags för Anis Crime Time. Varje torsdag så letar Anis upp världens mest korkade eller spektakulära brott. I morse så fick vi historien om hur man snor en 500 ton tung bro.
1: Solen har knappt gått upp över den lilla byn Amayavar i nordöstra Indien. En grupp män rullar in i byn med grävmaskiner, gasbrännare och tunga lastbilar. Männen presenterar sig som tjänstemän från delstatens bevattningsdepartement som på uppdrag av staten ska montera ner en stålbro som väger närmare 500 ton. Gnistrorna flyger när brännarna skär genom de tjocka järnbalkarna. Byborna passerar regelbundet nyfiket förbi och vissa invånare hjälper till och med att arbetarna att flytta undan bråten. 3 dagar senare är bron helt borta. Men när den lokala ingenjören Arshad Kamal Shamsi på delstatens bevattningsdepartement får höra talas om att arbetet pågår så reagerar han otroligt starkt. Departementet har inte skickat någon på uppdrag för att montera ner bron. Senare samma dag inser byborna sanningen. De har bevittnat en av de mest fräcka stölderna i landets historia. Det visar sig snabbt vara så att stölden är ett insider job, men inget av stålet från bron lyckas lokaliseras. Troligtvis har det redan hunnit smältas och säljas vidare på den illegala svarta skrotmarknaden till ett värde av 5 miljoner.
2: Va?
1: Jag tänker guldbron.
3: Ja, just det.
1: Den
3: här
1: tar
3: i Stockholm.
1: Vi.
3: Ja.

Världens största artist heter just nu Taylor Swift. Hon tog privatjetten till Sverige och träffade på sina svenska producenter Max Martin och Shellback och skrev den där låten. Patient Zero, det är nya singeln ifrån henne. Fick den här på Energy där vi mitt i 2 timmar musik helt utan reklam. Och samtidigt så räknar vi ner dagarna till nästa fredag. Det är då Europas största musikgala går av stapeln. Energy Music Awards 2026 i Cannes i Frankrike. Och du och en kompis kan vara där. Säkra en plats i finalen och lyssna efter Energy Music Awards-signalen. När den dyker upp mellan 2 låtar så ska det bli samtal nummer 7 på 020 40 39 00 för att alltså säkra en plats i morgondagens final och vinna en resa till Cannes och Energy Music Awards. Här rullar vi vidare med över 2 timmar musik helt utan reklam. Nytt ifrån December 10 om en liten stund. Veckans smash hit med Hugelliger väntar. Och först en Energy Hit Story throwback. Här är från 2004. Bara

0: Maggio och du lyssnar på Energy.
1: God eftermiddag, Micke Leijonryd är med dig denna torsdag, imorgon fredag. Ja, men då ska vi fira att arbetsveckan är över. Starta dagen med ämnen imorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Donemina är tillbaka mellan 6 och 10. Bland annat med nya chanser att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbel. Just nu mitt i 2 timmar musik, helt utan reklam. Du ska få veckans Energy Smash Hit från Hugel om en liten stund. Och nu nya med December 10. Let's play.
2: Drop the beat. Playing a lot of new music.
3: Och nu, nya låtar som trendar på Energy.
4: And this is our new song.

0: Det här är Henry som varje eftermiddag ger över 2 timmar musik helt utan reklam. Henry, hallå?
1: Ja, hallå. Pratar med Sara.
0: Läget idag, Sara?
1: Ja, solen skiner. Det är härligt väder här.
0: Du, Sara, jag hoppas du inte har något planerat i eftermiddag.
1: Nej, vadå?
0: Nej, om man vill ta sig till finalen i morgon Energy Music Awards-tävling och uppleva Europas största musikgala på plats i Cannes, då ska man hålla utkik efter våran Energy Music Awards-signal. När den dyker upp bland 2 låtar blir samtal nummer 7 på 020 40 39 00. Lycka till! Här är Kygo nu.

0: Här är tjuvjakt och visst tänker man lite på sommaren. Man hör 1000 spänn. Fick den här på en i det där vi är mitt i 2 timmar musik helt utan reklam. Och imorgon fredag, ja men då firar vi att arbetsveckan är över med en imorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina, de väcker dig mellan 6 och 10 som vanligt. Och den stora diskussionen i morse, ja men den handlade om surkärringar. Och vilket namn en surkärring egentligen ska ha.
1: Ni känner till namnet Karen. Och ja, vad det innebär att vara en Karen.
2: Surkärring. Ja.
1: Men nu har i alla fall Generation Z, Gen Z. Vad är det nu
3: alltså? Generation Z, det är alltså de som är födda mellan 97 och 2012.
1: De har nu bytt ut namn på just surkärringar, om man säger så. Ett namn som också är stort i Sverige faktiskt.
3: Aha. Sofia.
1: Nej, det är inte Sofia. Men nya Karen då, som de försöker jobba
4: är
1: in.
4: Är en trumvirvel på det?
1: Ja, det är, herregud, ja. Jessica.
3: Jessica. Jag tror inte det här kommer myntas.
1: Tror du inte det?
3: Nej.
1: Det är svårt att liksom ta ner Karen från den där.
3: Karen är så perfekt.
4: Okej, men kommer annat förslag då?
1: Lena.
4: Lena.
1: Ja, för jag har märkt det.
3: Ofta Lena. Lena. Hur är det, jävla Lena? Lägg ägg. Men är Sveriges variant av Karen, är det Karin då?
1: Nej, men Lena tycker jag vi kan bestämma.
4: Ja, tycker Lena.
3: Jag tycker Karin
4: Lena,
3: också
4: Lena
3: funkar.
4: Lena Philipsson.
1: Ja, men hon är kanske inte den muntraste artisten. Man säger så.
4: Det får stå för dig.
1: Det får stå för mig.
4: Ja. För jag träffar henne med jämna mellanrum.
3: Du är så en jävla Lena, va?
1: Sofia som inte försvarar sin kompis Lena.
3: Ja.
1: Lena.
3: Men till alla Jessica, så watch out.
0: Ja, Jessica eller Lena. Vilket är namnet på en surkärring? Den frågan lever vidare. Kanske imorgon bitti. Än imorgon, för då är de tillbaka. Och då ska det fredagsrappas. Du bestämmer vad Anis rappar om. Gå in på Ännu Imorgons Instagram och skicka ditt förslag på DM. Och så var med och tävla om 10 000 kronor bara i Ännu Imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina. Morgon bitti igen. Här är Rihanna nu på Ännu.

med dig just nu mitt i 2 timmar musik helt utan reklam. Där med världens bästa Sara Larsson som kan vinna pris som årets svenska artist på Energy Music Awards, som går av stapeln den 23 oktober. Och du och en kompis kan ju vara där på plats. Ta chansen och plocka en av de sista finalplatserna i våran Energy Music Awards-tävling. Lyssna efter Energy Music Awards-signalen. När den dyker upp blir samtal nummer 7 på 020 40 39 00 för att ta dig till finalen imorgon. Då ska det avgöras. Då vi skickar 2 pers till den franska Rivieran och Cannes och Europas största musikgala. Lycka till! Alldeles strax nya singeln ifrån Felicia. Först en exklusiv Energy Hit Story med Christina Gern.

och biljetter till Energy Music Awards i Cannes. Ring till Energy 020 40 39 00 nu. New music. Och nu nya låtar som trendar på Energy.

0: kan du ge dig både nytt och gamla klassiker med Alice DJ.
1: Energy Music Awards i Cannes.
0: Ja, den här veckan handlar ju bara om att lägga vantarna på en finalplats i vår Energy Music Awards tävling för att uppleva Europas största musikgala live på plats i Cannes nästa fredag. Och visst var det en Energy Music Awards signal där mitt i mixen. Nu letar vi samtal nummer 7. Energy, hallå.
2: Tjena, Hampus.
0: Tja, Hampus, var ringer du från?
2: Stockholm.
0: Säg att du är på väg hem och bara ska njuta av kvällen.
2: Inte riktigt än. Jobbar.
0: Ja, ah, okej. Okay. Ah, man får kriga på i din sista.
2: Så är det.
0: Hampus, jag ska göra din dag lite bättre. Du är samtal med 7. Du plockar bland de sista platserna i vår Energy Music Awards final.
2: Oj.
0: Jajamensan. Imorgon går finalen. Det gäller att du har liksom planerat vem som får följa med. Vet du det?
2: Oklart än.
0: Okej. Okay. Ja, du får lägga ut en gruppmeddelande till polarna. Vad är det första du packar?
2: Vet inte.
0: Hörru, det är som sällskapsresa. Du kommer med någon plastpåse på Arlanda, är det så?
2: En poppatoffle.
0: Ja, det är bra. Det passar på Energy Music Awards att komma med poppatoffler. Ja, det är bra. Stort grattis, Hampus.
2: Tackar.
0: Ja, imorgon går finalen av stapeln. Det blir väldigt spännande. Strax ny musik från DJ Goya och först Maroon 5 på Energy.

0: Händer det alltid med ny musik först. Här med senaste från DJ Goya och Jason Derulo i låten Mi Chico. Och gillar du ny musik, ja, men då får du inte missa Energy Fresh ikväll klockan 18. Du vet väl att varje dag klockan 6 på kvällen och 6 på morgonen så ger vi det extra mycket ny musik i det vi kallar för Energy Fresh. Ikväll bland annat med senaste från Jennifer Lopez. Och imorgon bitti, ja men då vaknar vi såklart med Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Donemina. De är där mellan 6 och 10. Och imorse, ja men då var det dags för ett nytt avsnitt av Anis Crime Time. Vi fick höra historien om tjuvarna som ville sno en 500 ton tung bro.
1: Solen har knappt gått upp över den lilla byn Amiyavar i nordöstra Indien. En grupp män rullar in i byn med grävmaskiner, gasbrännare och tunga lastbilar. Männen presenterar sig som tjänstemän från delstatens bevattningsdepartement som på uppdrag av staten ska montera ner en stålbro som väger närmare 500 ton. Gnistrorna flyger när brännarna skär genom de tjocka järnbalkarna. Byborna passerar regelbundet nyfiket förbi och vissa invånare hjälper till och med att arbeta att flytta undan bråten. 3 dagar senare är bron helt borta. Men när den lokala ingenjören Arshad Kamal Shamsi på delstatens bevattningsdepartement får höra talas om att arbetet pågår så reagerar han otroligt starkt. Departementet har inte skickat någon på uppdrag för att montera ner bron. Senare samma dag inser byborna sanningen. De har bevittnat en av de mest fräcka stölderna i landets historia. Det visar sig snabbt vara så att stölden är ett insider job, men inget av stålet från bron lyckas lokaliseras. Troligtvis har det redan hunnit smältas och säljas vidare på den illegala svarta skrotmarknaden till ett värde på 5 miljoner.
2: Va?
1: Jag tänker guldbro.
3: Ja, just det.
1: Den
3: här
1: tar
3: i Stockholm.
1: Vi. Tja, vi är från bevattningsdepartementet.
0: Ja, nytt avsnitt av Anis Crime Time. Det får du nästa torsdag, men än imorgon. De är tillbaka redan imorgon bitti. De är en ny fredagsrap. Och du vet ju att det är du som bestämmer vad Anis rappar om. Gå in på än imorgons Instagram och skicka förslag på DM. Och så var med och tävla om 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Bara i än imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Donemina. Imorgon bitti, 6-10. For all the

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: I kväll mest mulet men också uppehåll i stora delar av landet. Temperaturen mellan 3 och 12 grader.

0: Energy. Alltid först med de nya heta låtarna. Beat drop with a big flag. Här kommer två i rad. Det här är Energy Fresh.
1: Och imorgon bitti så firar vi att arbetsveckan är över med änden imorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Donnelina, de väcker in mellan 6 och 10. Gå med en ny fredagsrap. Men vad ska Anis rappa om? Det bestämmer du. Gå in på änden imorgons Instagram och skicka ditt förslag på ett DM. Och nu har ju klockan blivit 18. Du vet ju att varje dag klockan 6 på kvällen och 6 på morgonen så ger vi dig extra mycket ny musik i det vi kallar för Energy Fresh. Alldeles strax världens bästa stavhoppare i Mondo. Hans nya singel heter Gold. Den dyker upp om en liten stund. Först Jennifer Lopez och David Guetta i samarbete är det nya Save Me Tonight.

Det är världens bästa stavhoppare som släpper nytt. Mondo Duplantis är tillbaka där med nya låten Gold. Och så dessförinnan Jennifer Lopez och David Guetta. Det senaste Save Me Tonight. Det får avsluta en refresh för den här torsdagskvällen. Men en refresh är tillbaka redan i morgon bitti 06.00. Då får du extra mycket ny musik. Vi tickar igång Emerys Feel Good Friday som dessutom kommer ge dig en exklusiv världspremiär. Men Kygo och Ava Max släpper nytt imorgon fredag. Så här om en liten stund ska vi lyssna på det bästa från Emery imorgon med Bassens Revista och Anis Donemina från imorse. Först från

hotell och upplev Energy Music Awards i Cannes. Ring när du hör Music Awards-signalen. Se världens hetaste artister live i Cannes. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.

0: somebody else. Här är Henry med Kygo, Khalid och Griffin med Save My Love. Och imorgon fredag får du inte missa, för då är det exklusiv världspremiär på Henry för Kygos nya singel, ett samarbete han gör tillsammans med Ava Max. Den är superbra. Världspremiär alltså imorgon fredag. Och imorgon bitti, ja men då är det ju fredagsfinal i Henry imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina mellan 6 och 10. Och imorse, ja men då pratar man en hel del om surkärringar och att det finns ett nytt namn om man är en surkärring.
1: Ni känner till
2: namnet Karen och ja, vad det innebär att vara en Karen.
3: Surkärring. Ja.
2: Men nu har i alla fall Generation Z, Gen Z, vad är det nu?
3: Generation Z, det är alltså de som är födda mellan 97 och 2012.
2: De har nu bytt ut namn på just surkärringar, om man säger så.
1: Ett namn som också är stort i Sverige faktiskt.
3: Aha. Sofia.
2: Nej, det är inte Sofia. Men nya Karen då, som de försöker jobba
4: är
2: in.
4: Är en trumvirvel på det?
2: Ja, det, herregud, ja. Jessica.
3: Jessica. Jag tror inte det här kommer myntas.
2: Tror du inte det?
3: Nej.
2: Det är svårt att liksom ta ner Karen från den där.
3: Karen är så perfekt.
4: Okej, men kommer annat förslag då?
2: Lena.
4: Lena.
2: Ja, för jag har märkt det.
3: Ofta Lena. Hur är det jävla Lena? Lägg ägg. Men är Sveriges variant av Karen, är det Karin då?
2: Nej, men Lena tycker jag vi kan bestämma.
4: Ja, tycker Lena.
3: Jag tycker Karin
4: Lena,
3: också
4: Lena
3: funkar.
4: Philipsson.
2: Ja, men hon är kanske inte den muntraste artisten. Man säger så.
4: Det får stå för dig.
2: Det får stå för mig.
4: Ja. För jag träffar henne med jämna
3: mellanrum. Du är så en jävla Lena, bara så här.
2: Sofia som inte försvarar sin kompis Lena. Ja. Jag är Lena.
3: Men till alla Jessicas, watch out.
0: Ja, heter du Jessica och är en surkärring och känner dig träffad, ja, gå in på Henry Morgons Instagram och skriv av dig lite grann. Och så lyssna imorgon bitti 6-10 på Henry Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina. Då är det dags för en ny fredagsrap bland annat. Är det Rasmus Sebak nu?

0: Vad är den bästa efterrätten?
1: Åh, jag slänger in en tiramisu.
0: Det finns en portugisisk dessert som heter pastel någonting. Mm. Det är som crack.
2: Ja, jag säger friterade banan och glass som man får efter en rejäl Kina-buffé. Alltså, det är så svårt slaget.
0: Alltså, du är svenne banan med glass.
2: Vad ska Anis Don och Mina rappa om imorgon i fredagsrappen? Ja, men skicka ett DM med ditt förslag och missa inte att du kan vinna 10 000 kronor 3 gånger varje morgon. Kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06. Energy Morgon presenterar

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ikväll mest mulet men också uppehåll i stora delar av landet. Temperaturer mellan 3 och 12 grader.
2: Mer musik än någon annan station. Energy. Alltid 2 timmar musik utan reklam. No commercials. Varje eftermiddag. Men först, mixen med partyfavoriterna. En ny Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: Hi, this is Madonna. You are listening to Energy.
1: God kväll, Micke Leijonryd på plats i studion, laddar för imorgon fredag. Då ska vi fira att arbetsveckan är över med Emily imorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Domina hörde mellan 6 och 10 då med en ny fredagsrap. Jag kan fortfarande bestämma vad Anis ska rappa om. Gå in på Emily imorgons Instagram och skicka ditt förslag där. Här om en liten stund, ny musik från Temper City. Det ska bland annat bli Ariana Grande och allra först ut Taylor Swift.

Här är Jubla Rock på Enri som håller dig i sällskap den här torsdagskvällen. Micke Leijonrud i studion. Ladda lite för imorgon fredag, då är Enris Feel Good Friday tillbaka med extra mycket fredagsmusik hela dagen. Och dessutom exklusiv Sverigepremiär för Kygos nya singel. Han har återigen teamat ihop med Ava Max och låten Before You Know It. Den är superbra. Premiär alltså imorgon fredag. Då är också Enri morgon tillbaka. Vi ska strax lyssna på Anis Crime Time från imorse. Först Temper City och Self Aware här på Enri.

Här är Henry som ger dig både nytt och gammalt med legenden Avicii. Gick i tiden alldeles för tidigt, men det här var en av hans största låtar i Levels. Och gillar du ny musik, ja men då ska du stanna kvar, för alldeles strax ska Christina Garn ge dig full koll på veckans nya låtar. Henry New Music Hitmix, bland annat med senaste från Anis Don Demina och Pontus. Först Ariana Grande, här är Hate That I Made You Love Me på Henry.

Road. Energy. New music. Energy, den enda stationen för musiken som trendar. Trendar denna vecka. New music. Här är veckans nya låtar. En ny Energy New Music Hitmix

0: Här är Henry med nya från Swedish House Mafia och Lykke Li i Happiness is so sad. Och gillar du ny musik? Ja, men i så fall får du inte missa Henry imorgon fredag, för då har vi exklusiv Sverigepremiär för Kygos nya singel. Den samarbetaren gör tillsammans med Ava Max i Before You Know It imorgon fredag alltså. Och då är också Henry imorgon tillbaka. Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina, de firar att arbetsveckan är över mellan 6 och 10. Och i morse så var det återigen dags för Anis Crime Time. Vi fick höra en helt fantastisk historia om hur man snor en bro som väger 500 ton.
1: Solen har knappt gått upp över den lilla byn Amiyavar i nordöstra Indien. En grupp män rullar in i byn med grävmaskiner, gasbrännare och tunga lastbilar. Männen presenterar sig som tjänstemän från delstatens bevattningsdepartement som på uppdrag av staten ska montera ner en stålbro som väger närmare 500 ton. Gnistrorna flyger när brännarna skär genom de tjocka järnbalkarna. Byborna passerar regelbundet nyfiket förbi och vissa invånare hjälper till och med att arbeta att flytta undan bråten. 3 dagar senare är bron helt borta. Men när den lokala ingenjören Arshad Kamal Shamsi på delstatens bevattningsdepartement får höra talas om att arbetet pågår så reagerar han otroligt starkt. Departementet har inte skickat någon på uppdrag för att montera ner bron. Senare samma dag inser byborna sanningen. De har bevittnat en av de mest fräcka stölderna i landets historia. Det visar sig snabbt vara så att stölden är ett insider job, men inget av stålet från bron lyckas lokaliseras. Troligtvis har det redan hunnit smältas och säljas vidare på den illegala svarta skrotmarknaden till ett värde på 5 miljoner kronor. Va? Jag tänker guldbro.
2: Ja, just det.
1: Den här i Stockholm. Den tar vi från bevattningsdepartementet.
0: Anis Crime Time är tillbaka igen nästa torsdag. Och imorgon fredag, ja då ska det rappas i en ny fredagsrap. Vad ska Anis rappa om? Det bestämmer du. Gå in på Henry Morgons Instagram och skicka ditt förslag på ett DM. Och så lyssna 6-10 på Henry Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina. Här om en liten stund, ny musik från Taylor Swift. Du ska få Shakira. Och först

0: Energimorgon.
1: Vad är den bästa efterrätten?
2: Åh, jag slänger in en tiramisu.
1: Det finns en portugisisk dessert som heter pastet någonting. Mm. Det är som crack.
3: Ja, jag säger friterade banan och glass som man får efter en rejäl Kina-buffé. Alltså, det är så svårt slaget.
1: Alltså, du är Svenne banan med glass.
3: Vad ska Anis Don Emina rappa om imorgon i fredagsrappen? Ja, men skicka ett DM med ditt förslag och missa inte att du kan vinna 10 000 kronor 3 gånger varje morgon. Kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06. Energy Morgon presenterar

0: en station spelar mer musik.
1: Energy.
0: Över 2 timmar musik utan reklam.
1: Commercial free.
0: Varje eftermiddag. Men först, mixen med alla partylåtarna. En ny Energy Hit Story Mix börjar

0: är Christina Gantz som återigen ger oss en exklusiv Energy Hit Story med låtarna vi älskar. Mikael Ejaryd tackar för mig, lämnar dig i sällskap med Paul Hauka resten av denna torsdagskväll.
1: I will one republic, it's David Guetta.
2: David Guetta.
1: This is our single. I don't wanna wait.
3: Energy.

0: Hi, this is David Guetta, and you're listening to Energy.
1: Ja, men vi börjar med att känna att helgen är i sikte. Det är visserligen bara torsdag kväll, men imorgon är det ju en Feel Good Friday. Det börjar redan imorgon bitti hos Basse, Sofia Wistam och Annie Stone Mina med en fredagsrap. Vad annat? Nu är det Paul Hauka som tar över på radion. Vi ska checka in på sjukhus med Taylor Swift som har varit i Sverige i hemlighet och spelat in nya Patient Zero. Det blir också Miley Cyrus med Bass Persuades.

månader, eller ganska många månader, sen kommer sommaren. Eller så får man ta saken i egen hand och dra till där solen befinner sig just nu. En resa till Thailand, det skulle man inte säga nej till den här vintern, eller hur? Jag tror att det kommer bli en sån här vinter som är vansinnigt kall. Jag tror det kommer bli massor av snö också. Det är inte så att jag kan förutspå det på något sätt, men jag känner av det. Jag tycker man kan känna det på de kalla vindarna redan nu, att det blir en ordentlig vinter. Det är Paul Hauka som är på radion och hänger kvar här hos mig. Har vi Miley Cyrus med Bass Persuade som en liten stund. Och så Taylor Swift som återigen har varit i Sverige i största hemlighet och spelat in nya låtar. Taylors nya heter Patient Zero. Den kommer efter Medina på Energy. And

flyg, hotell och upplev Energy Music Awards i Cannes. Ring när du hör Music Awards-signalen. Se världens hetaste artister live i Cannes. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.

0: listan på Energy Morgon. Energy.
1: Energy. Hey. Liamo.
2: Hey, det här är Liamo.
3: Tonight we break through the ceiling.
4: Energy, mer musik än någon annan. 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag.

som känner att det bara rycker i benen när ni hör den här låten. Det var Freestyla, Boom Funk MCs på Energy här på torsdagskvällen. Det är Paul Hauka som är här. Det börjar ju närma sig Halloween onekligen. Man kan väl också säga att julen har gjort sig påminn. De har börjat sätta upp julbelysning här utanför, har jag sett på några ställen. Alltså julen har kommit till Sverige. Det är julgodis i butikerna. Julmusten har börjat säljas. Och, ja, julkalendrarna, det är nu man ska köpa dem. Snart är de slutsålda. Det är Paul Hauka som är på radion. Det är en torsdagskväll och alldeles strax har vi Miley Cyrus med nya Bass Persuades. Det blir Olivia Rodrigo med Halloween-låten Drop Dead också. Efter Shakira på Energy.

0: Energimorgon.
1: Vad är den bästa efterrätten?
2: Åh, jag slänger in en tiramisu.
1: Det finns en portugisisk dessert som heter pastet någonting. Mm. Det är som crack.
3: Ja, jag säger friterade banan och glass som man får efter en rejäl Kina-buffé. Alltså, det är så svårslaget.
1: Alltså, du är svenne banan och glass.
3: Vad ska Anis Don och Mina rappa om imorgon i fredagsrappen? Ja, men skicka ett DM med ditt förslag och missa inte att du kan vinna 10 000 kronor tre gånger varje morgon. Kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06. Energy Morgon.

0: varna för att det just nu är hurricane season där borta i Florida. Kan vara bra att veta. Här på Energy har vi mer än två timmar musik utan reklam. Det har vi varje eftermiddag när du är på väg hem från jobbet. Nu har vi Olivia Rodrigo.
1: Och nu, nya låtar som trend.

0: than you want energy.
1: Det är en torsdagskväll i oktober, Paul Hauke på radion, och torsdag idag, ja då är det fredag imorgon, en feel good Friday här på Energy, och den börjar alltid med en fredagsrap hos Basse, Sofia Wistam och Annie Stonemina. Här hos mig blir det ett naturfenomen, Blue Moon, Sara Larssons helt nya om en stund. Och så juggen med Alternate i veckans Energy Smash It, Moving to the Sun. Ja tack, när drar vi?
2: Chad Medina här. Lyssna på Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

0: inspelad i Sverige. Jag tror att hon hittar väldigt bra i Sverige, Taylor. Det är Paul Haukas med på radion här på torsdagskvällen. Nästan en feel good Friday. Lyssnar du imorgon kväll så har vi ju Energy at the Club och massor av partymusik. Både fredag och lördag faktiskt. Energy at the Club från klockan 6. Alldeles strax här hos mig, Jugal och Alternate, Moving to the Sun, det är veckans Energy Smash It. Sara Larsson har en helt ny låt också. Men först handlar det om felskickade sms i Energy Morgon.
1: Camilla Nyqvist som skrev så här: jag skulle skicka meddelanden till min man när jag var och handlade. Skrev något i stil med: swish över lite stål så jag har råd att handla. Mm-hmm. Till sin man då. Men råkade skicka det till dotterns nya kompis mamma istället.
2: Så.
1: Så hon så svarade: jag tror du skickar lite fel.
2: Nej, jag skickar rätt. Hit med stål.
1: Vad fan är det? Sanna skriver: min pappa skulle skriva då till mig: grattis på födelsedagen, hoppas du blir firad ordentligt.
3: Mm-hmm.
1: Det blev: hoppas du blir förförd ordentligt.
3: Oh,
2: men det ena behöver inte utsluta det andra.
1: Nej. Vi har också Anna Haga som skriver: skulle skicka sitter i solstolen när min mamma undrade vad jag gjorde. Autokorrekt omvandlade solstolen till domstolen. Mamma ringde upp snabbt som att han skriver.
0: Ja, Basse, Sofia Wistam och Annie Stone, mina. De är här imorgon bitti. Nu blir det ett naturfenomen här med Sara Larsson. Det blir Blue Moon på Energy. China.

0: Energy-stationen för höstens stora drömresa. Upplev Energy Music Awards i Cannes.
1: Are y'all having a good time?
0: Tävla på Energy under hela dagen. Vinn flyg, hotell och biljetter till Energy Music Awards i Cannes.
2: Where my girls are, put it in the air.
0: Fortsätt lyssna efter tävlingssignalen. Energy, musik som gör dig glad.

här började faktiskt som ett helt och hållet AI-genererat projekt. Till en början i alla fall. Nu med mänsklig handpåläggning från Yugal och Alternate. Det är Moving to the Sun. Och det här är så jäkla bra så att vi har gjort den till veckans Energy Smash It. Det är Paul Haukas med på radion och jag har full förståelse om man vill flytta till solen och värmen där det är mörkt, blött och det börjar bli riktigt kallt här hemma i Sverige. Alltså man känner att nu är det oktober och vintern är på väg emot oss. Imorgon är det ju trots allt en Feel Good Friday, bra fredagsvibbar. Hela dagen extra många fredagslåtar imorgon här på Energy. Och sen på lördag då uppmärksammar vi att Eminem fyller år. Jo då, även Eminem blir äldre och det blir Eminem-mixar hela dagen på lördag. Alldeles strax har vi Temper City med Self Aware efter Flowrider och Sia på Energy.

0: Energymorgon.
1: Vad är den bästa efterrätt?
2: Åh, jag slänger in en tiramisu.
1: Det finns en portugisisk dessert som heter pastet någonting. Mm. Det är som crack.
3: Ja, jag säger friterade banan och glass som man får efter en rejäl Kina buffé. Alltså, det är så svårt slaget.
1: Alltså, du är svälle banan i glass.
3: Vad ska Anis Don och Mina rappa om imorgon i fredagsrappen? Ja, men skicka ett DM med ditt förslag och missa inte att du kan vinna 10 000 kronor 3 gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
4: Energy Morgon.

musik än någon annan station. Energy. Alltid 2 timmar musik utan reklam. No commercials. Varje eftermiddag.

0: Ja, vi har redan tjuvstartat här. Imorgon är det en Feel Good Friday på Energy. Och då har vi 2 timmar musik utan reklam när du är på väg hem från jobbet. Lyssna imorgon.
1: Så får du höra.

0: Hey, this is Justin Timberlake. Right here on Energy.
1: Det är en oktoberkväll, Paul Hockey på radion. Torsdag idag, ja, då är det fredag imorgon. En feel good Friday som vi säger här på Energy. Och den börjar alltid med en fredagsrap hos Basse, Sofia Wistam och Annie Stondemina. Här hos mig ska vi lyssna på älskaren Benjamin Ingrosso, Waste My Time. Det ska vi gladeligen göra. Sara Larsson med Blue Moon, ett naturfenomen blir det också. Men först, nya December 10. Let's play.
2: Playing a lot of new music.
3: Och nu, nya låtar som trendar på Energy.
4: Hey, we're December 10. And this

0: Basse, mig Sofia Wistam
1: och Anis Don Demi.

Tänk att hon har varit här igen i allra högsta hemlighet och spelat in nya låtar. Taylor Swift. Hon kan verkligen Sverige med det här laget. Det är Paul Auka som är på radion här på torsdagskvällen. Och alldeles strax här hos mig. Om du bara ger det till tåls lite grann så har vi Energy New Music Hit Mix. Massor av nya grymma låtar. Benjamin Ingrosso är ju älskare, det har han avslöjat. Jag har hört ett namn, vem den här kända svenska kvinnan som Benjamin Ingrosso ska vara älskare till är. Men det kan jag inte berätta på radion, det går liksom inte. Anis Don Emina, han är förväntas till Superman och Sara Larsson gör nya Blue Moon. Energy New Music Hit Mix om några minuter. Är det bara till tolv steg?

in flyg, hotell och upplev Energy Music Awards i Cannes. Ring när du hör Music Awards-signalen. Se världens hetaste artister live i Cannes. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.

här lagom till hösten. Bibi Rexha och Faithless på Energy. När helgen närmar sig. Imorgon är det ju en Feel Good Friday, bara så att du vet. Extra bra, ja, fredagsvibbar hela dagen. Massor av fredagslåtar om du lyssnar på oss imorgon. Sen vill jag nämna att på lördag då uppmärksammar vi att Eminem fyller år. Hade jag haft möjlighet så hade jag bra och gärna bjudit Eminem på en stor bit prinsesstårta. Det är verkligen en svensk klassiker, prinsesstårta. Jag tror Eminem aldrig har ätit det med. Jag tror att han skulle kunna gilla en bit prinsesstårta. Han gillar säkert sötsaker. På lördag hyllar vi Eminem med Eminem-mixar hela dagen här på Energy. Strax kommer nya Hulk från Felicia efter Imagine Dragons. First thing.

0: Energy morgon.
1: Vad är den bästa efterrätt?
2: Åh, jag slänger in en tiramisu.
1: Det finns en portugisisk dessert som heter pastet någonting. Mm. Det är som crack.
3: Ja, jag säger friterade banan och glass som man får efter en rejäl Kina buffé. Alltså, det är så svårslaget.
1: Alltså, du är svälle banan med glass.
3: Vad ska Anis Don och Mina rappa om imorgon i fredags? Rappen? Ja, men skicka ett DM med ditt förslag och missa inte att du kan vinna 10 000 kronor 3 gånger varje morgon. Kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06. Energy Morgon present-

station spelar mer musik. Energy. Över 2 timmar musik utan reklam. Commercial free. Varje eftermiddag. Men först, mixen med alla partylåtarna. En ny Energy Hit Story Mix börjar

0: Redan nu har vi bra vibbar. Imorgon är det ju en Feel Good Friday här på Energy. Då blir det också mer än två teman musik utan reklam när du är på väg hem från jobbet. Nu har vi nya från Felicia.
1: New music. Och nu, nya låtar som trendar på Energy.

0: Sara Larsson. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
1: Ja du, det börjar bli sent här på torsdagskvällen i oktobernatten. Imorgon har vi en fredag, en feel good Friday som vi säger här på Energy. Den börjar alltid med en fredagsrap hos Basse Sofia Wistam och Annie Stondemina. Men nu är det Paul Hauka som är här. Vi har ett orakel på G. Han heter Teddy Swims och gör Mr. Know It All om en stund. Och så DJ Goya med Jason Derulo i nya Michiko. Och kommer Benson Boone och reder ut ett och annat.
2: Hey, this is Benson Boone, and you're listening to my single, Beautiful Things.
3: These beautiful things that I've got.
0: Din eftermiddag blir bättre med Energy. 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag.

0: lite nya låtar. Det skulle jag gärna vilja höra. Nytt från Rihanna. Jag hoppas att det kommer nästa år. Hörru du, strax kommer DJ Goya med Jason Derulo, nya Michiko, nya från Teddy Swims har vi också Mr. Know It All. Först handlar det om felskickade sms i Energy Morgon.
1: Camilla Nyqvist som skriver så här: jag skulle skicka meddelande till min man när jag var och handlade. Skrev något i stil med: swish över lite stålar så jag har råd att handla. Till sin man då. Men råkade skicka det till dotterns nya kompis mamma istället.
2: Så.
1: Så hon så svarade: jag tror du skickar lite fel.
2: Nej, jag skickar rätt. Hit med stålar.
1: Vad fan är det? Sanna skriver: min pappa skulle skriva då till mig: grattis på födelsedagen, hoppas du blir firad ordentligt. Det blev: hoppas du blir förförd ordentligt.
2: Men det ena behöver inte utsluta det andra.
1: Nej. Vi har också Anna Haga som skriver: skulle skicka sitter i solstolen när min mamma undrade vad jag gjorde. Autokorrekt omvandlade solstolen till domstolen. Mamma ringde upp snabbt som attan.
0: Basse, Sofia Wistam, Anis, Tony, Mina, de är på radion igen i morgonbitti med en fredagsrap dessutom. DJ Goya och Jason Derulo om en liten stund då, men först oraklet Teddy Swims. Han har svar på allt. För Teddy, han är Mr. Know It All på Energy.

0: för höstens stora drömresa. Upplev Energy Music Awards i Cannes.
1: I'm having a good time.
0: Tävla på Energy under hela dagen. Vinn flyg, hotell och biljetter till Energy Music Awards i Cannes.
2: Where my girls at? Put it in the air.
0: Fortsätt lyssna efter tävlingssignalen. Energy, musik som gör

Timbuktu här på Energy sent på torsdagskvällen och det är Paul Haukas med. Du, det börjar bli lite kusligt här ute. Vi börjar närma oss spöktimmarna. Alltså det är så att det prasslar lite extra under de där lövhökarna just nu. Det är så att man ser spöken där ute bland träden. Ta det lugnt ute på vägarna den här sena torsdagen. Snart är det ju lördag, eller ja, vi börjar med fredag. Men feel good Friday imorgon och sen på lördag då uppmärksammar vi att Eminem fyller år. Det blir Eminem-mixar hela dagen här på Energy. Strax DJ Goya och Jason Derulo i nya Meet Chico efter Norli och KKV på Energy.

0: Sverige.
1: Vad är den bästa efterrätten?
2: Åh, jag slänger in en tiramisu.
1: Det finns en portugisisk dessert som heter pastet någonting. Mm. Det är som crack.
3: Ja, jag säger friterade banan och glass som man får efter en rejäl Kina-buffé. Alltså, det är så svårslaget.
1: Alltså, du är svälla banan med glass.
3: Vad ska Anis Don och Mina rappa om imorgon i fredagsrappen? Ja, men skicka ett DM med ditt förslag och missa inte att du kan vinna 10 000 kronor 3 gånger varje morgon. Kvitt eller dubbel. Vi hörs imorgon från 06.
4: Energy Morgon presenteras

Snart är det ju en Feel Good Friday. Vi närmar oss midnatt med raska steg. Och imorgon har vi också 2 timmar musik utan reklam när du är på väg hem från jobbet. Massor av fredagslåtar imorgon eftermiddag. Lyssna då! Nu kommer Gaga. Lite Halloween-trolleri.

0: Energy morgon.
1: Vad är den bästa efterrätt?
2: Åh, jag slänger in en tiramisu.
1: Det finns en portugisisk dessert som heter pastet någonting. Mm. Det är som crack.
3: Ja, jag säger friterade banan och glass som man får efter en rejäl Kina buffé. Alltså, det är så svårslaget.
1: Alltså, du är svälle banan i glass.
3: Vad ska Anis Don och Mina rappa om imorgon i fredags? Rappen? Ja, men skicka ett DM med ditt förslag och missa inte att du kan vinna 10 000 kronor 3 gånger varje morgon. Kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06. Energy morgon.

Party snabbt efter tävlingssignalen. Energy, musik som gör dig glad. Mer musik än någon annan station. Energy. Alltid 2 timmar musik utan reklam. No commercials. Varje eftermiddag. Men först, mixen med partyfavoriterna. En ny Energy Hit Story Mix börjar

0: Energy
1: morgon. Vad är den bästa efterrätten?
2: Åh, jag slänger in en tiramisu.
1: Det finns en portugisisk dessert som heter pastet någonting. Mm. Det är som crack.
3: Ja, jag säger friterade banan och glass som man får efter en rejäl Kina-buffé. Alltså, det är så svårt slaget.
1: Alltså, du är svälla banan med glass.
3: Vad ska Anis Don och Mina rappa om imorgon i fredagsrappen? Ja, men skicka ett DM med ditt förslag och missa inte att du kan vinna 10 000 kronor 3 gånger varje morgon. Kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
4: Energy Morgon presenteras

0: Det här är Liamo. Tonight we break through
1: the ceiling. Energy, mer musik än någon annan. 2 timmar musik utan reklam. Varje

hotell och upplev Energy Music Awards i Cannes. Ring när du hör Music Awards-signalen. Se världens hetaste artister live i Cannes. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad. New music. Energy, den enda